0: Ja näin saatiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaaki. Siirrytään uutisotsikoihin. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi on herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Kerrotaan myös, että Suomen kansalaisuutta pohtivan kannattaa toimia mahdollisimman pian, jos haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleista, kehottaa Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-finaalissa eilen illalla. Sellaista.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan enemmän tuossa kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin, miltäs sää oikein näyttää näin perjantaina. Tiedän, että tuossa hetki sitten sanoin, että täällä on erittäin aurinkoinen sää täällä Tukholmassa päin. Ja niinhän se onkin, tuolta aurinko paistaa ja on oikein sininen taivas. Mutta Götamaalla on, siellä on myöskin luvassa aurinkoista säätä. Ja suuressa osassa Sveanmaata ja Gotlantia on luvassa sekä pilvistä että aurinkoista säätä näin perjantaille. Sitten Taalaimaalla ja Etelä-Norlannissa sää on puolipilvistä tai pilvistä. Ja paikoin saattaa myöskin esiintyä sadekuuroja. Sitten Pohjois-Norlannissa on pilvistä säätä luvassa ja ajoittain myöskin sataa vettä. Lämpötilat etelässä on noin 24-29 astetta ja sitten taas pohjoisessa 12-17 astetta. Ja tähän heti perään, niin katsotaan nimppareita, nimipäiviä näin 14. päivä elokuuta. Keitä niitä tänään viettää? No katsotaanpas, eli suomalaisen kalenterin mukaan Onerva ja Kanerva, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Bianca ja Sienna, ruotsalaisen kalenterin mukaan Yynu, saamelaisen kalenterin mukaan Soija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Miika ja Nasari. Eli nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: siinä Modem kappaleella Ave Maria.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Ruotsin vaalit ovat jo nurkan takana, mutta myös Suomen eduskuntavaalit, ne lähestyvät. Mikäli olet oikeutettu Suomen kansalaisuuteen, kannattaa se tarkistuttaa jo nyt.
2: Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Kansalaisuusasioiden käsittelyajat voivat vaihdella paljonkin.
3: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
2: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Ensi vuoden eduskuntavaaleja ajatellen aikataulu on tiukka, sillä äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta 2027.
3: Eli siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
2: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin.
3: Joissain tapauksissa asian voi hoitaa myös Suomen edustuston kautta, jolloin ratkaisu voi tulla jopa muutamassa viikossa.
2: Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Soor muistuttaa, että Ruotsissa asuvat suomalaiset voivat kysyä neuvoa suurlähetystön konsulaatista oman tilanteensa selvittämiseksi sekä lukea asiasta muun muassa suurlähetystön verkkosivuilta. Viimeisimmissä Suomen eduskuntavaaleissa vuonna 2023 äänioikeutettuja oli Ruotsissa 110 000. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2027. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

siinä Bambi Kallio-kappaleella Enkeli. Ja tosiaan siis nyt kun katson täältä Tukholman studion ikkunasta ulos, niin nyt ehkä hetki sitten meni aurinko vähän pilveen. No, ei se haittaa. Kyllä tuolta näkyy tämmöinen turkoosin sininen taivas. Vähän tuollaista utupilveä ja olihan se ihan pakko katsoa myöskin. Hei, ei olla pitkään aikaan katsottu, että milloin tämä aurinko, milloin se nousee. Olen huomannut, että näin kun nyt aamuvuoroihin pääsee takaisin tähän rutiiniin ja herää erittäin aikaisin, niin huomaa, että aurinko, se nousee ehkä hieman myöhemmin, mitä se teki tuossa vaikka kesäkuun aikana. Ja katsoin SMH:n sivuilta, että aurinko, se on tänään perjantaina noussut täällä Tukholmassa 05.03. Ja sitten huomenna lauantaina se nousee 05.05. Eli hieman mennään jo tällaisiin syksytunnelmiin näin aurinkonkin puolesta, mutta niin kuin olen sanonut, niin ei pidä vielä ehkä syksystä hirveästi puhua näin elokuussa, koska elokuu, sehän on erittäin kesäkuukausi. Ja kesäisiin fiiliksiin ja tunnelmiin päästään myöskin täällä Ruotsin puolella. Nimittäin täältä kun katson, niin tänään tälle päivälle lupaillaan noin 26 astetta ja aurinkoista vähän myöskin pilvistä, mutta eipä se haittaa. Sitten huomenna lauantaina on myöskin luvassa aurinkoista, vähän pilvistä, mutta erittäin lämmintä säätä myöskin, 26 astetta luvattu. Että kesäisiin tunnelmiin päästään vielä ainakin nyt viikon loppuna. Saan nähdä, tuleeko tällainen pieni hellejakso myöskin elokuun loppupuolella. Eipä se mua haittaa. Tällainen aurinkoinen sää, niin se kyllä piristää erittäin paljon mieltä. Ja tässä kellokin alkaa hei raksuttamaan jo kovaa vauhtia kohti suomenkielisiä uutisia. Nehän me kuullaan sitten kello 6.30, mutta vielä ehditään laittaa ihme poikaa soimaan kappaleella Valvoja. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan ihme poika kappaleella Valvoja. Oletko sinä valvoja vai menetkö aikaisin nukkumaan? Itselläni vähän riippuu siitä, että millainen rytmi tosiaan siis loman aikana. Niin huomasin, että vähän saattoi valvoa pidempään, mutta kyllä mä sitten aina aikaisin heräilin. Sellainen rytmi mulla on jotenkin sisäänrakennettu kello itsessäni. Mutta hei, kello, se on tosiaan nyt jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Totta kai nyt perjantaihinkin retrobiisi pitää saada ja tänään se meille esittää Danny kappaleella Kesäkatu. Tämä kappale se on yksi Dannyn tunnetuimmista 60-luvun hiteistä. Se julkaistiin vuonna 1966 ja kyseessä on siis suomenkielinen versio yhdysvaltalaisen yhtyeen The Lovin' Spoonfulin kappaleesta Summer in the City. Suomenkieliset sanat tähän Dannyn kappaleeseen teki Juha Vainio. Ja itse laulaja Danny, hänhän on oikealta nimeltä Ilkka Lipsanen ja on alun perin kotoisin Porista päin ja syntyi vuonna 1942. Ja tämä kappale, tämä Kesäkatu, niin ajattelin, että nyt kun ollaan näistä hieman lämpöisistä säistä puhuttu, nyt kun tulevalle viikonlopulle ja tälle perjantaille luvataan oikein kesäistä ja lämpöistä säätä, niin ajattelin, että ehkä tämä voisi sopia sitten aamun retrobiisiksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Polttaa kesäkatumiestä kosta.

0: Mun retrobiisi Danny kappaleella Kesä katuu. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikkapa tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai voit tietenkin myöskin soittaa puhelinvastaajaan numeroon 087 84 2400 ja kertoa, että mitäs mieltä olit aamun retrobiisistä. Ja hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Nyt uutiset. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian.

0: Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
1: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
0: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
1: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja hallituksen on toimitettava EU:lle Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi viimeistään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kyse on EU:n asettamista vaatimuksista, joiden tarkoituksena on auttaa vahingoittuneita ekosysteemejä ja siten lisätä biologista monimuotoisuutta. Ruotsin suunnitelma on kuitenkin herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Luonnonsuojeluyhdistys varoittaa, että Ruotsi jää nykyisellä ehdotuksellaan EU:n tavoitteista. Metsäalan järjestö Skogsindustrierna katsoo puolestaan, että viranomaisten suunnitelma menee liian pitkälle. Ja ruotsinsuomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa eilen illalla. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa.
2: Niin, tämä on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
0: Slovenian Christian Čech voitti kultaa uudella mestaruusennätyksellä 72,51 metriä. Liettua voitti hopeaa ja Saksa pronssia. Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Ja nämä uutiset teille toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin perjantaina uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille myöskin täällä studiossa ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei jää meiltä myöskään mitään paitsi. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 14. päivä elokuuta. Perjantai-päivä on koittanut ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ja heräilen yhdessä tähän tulevaan viikonloppuun, niin olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä ja tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös aina mukana tuonne kello 9 asti, shown loppuun asti. Ja hei, jatketaan tätä perjantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Boris Boatim gulda litsat gautsat programma och raihtuas, geto och kärro varjes. Radioprogramma mitu tuala vokara tja alle gätsai, ja lova loktai. Lennart Birtsi, gutla rekatam, ja pajasratam lova lohtan. La penasalin, ja penain, vorekim ietsas muistu ett pappari. Det sånt allt hon gick ett och kockli orrot lova lohtan. Jag är tjat hittat bäckes.
1: Kommer nu bästi anmäli på checkotatnen. Vissa av jag vet rekatten. Tatten är kvarter. Uhten takissa jag kunde kulle jag vet rekunde vissa. Jag det tog vore sätt med att den inte spara någetto. Getto att ikalka anmäli att ni inte lossa usolma saikote. Mannul tiivas. Te kalakaan tammaan uvat niitä itseasiassa tuhkii sinne kultalit ja tutsit, että le sunni toko radna tjovakaa. Eit namma padjil kulle naapti stuormannua tihpi. Tätä tuinte tjovakaa kajakka vaari padjil ja te shadda tjovakaa. Topsatel kettu tät vuodessa anmas tunnuudessa päästäsi ja vuosiit maanua. Ja maan on mahtan masvatjutta liitä kovuutta kovujunut, joka akta ahkas mie. Mian meinan vatsa jatnaa, joka kiitanatnaa unnauaa miivyslete nappia vai mimikii. Kuikki anmas rekta kätsää, kun maan nuo tihpii, sote anmas vujanaan on veitna kovtan maan on anne. Ja ahkas ei tuule vunjaa, että taille ulkus kuatis puhtaan ja kätsä ja peinän ollo ja usut. Usut mä niin tällitä panti ja kätsi tänne alamai. Mä tämän vuodessa tänne tunna pahtsasi kettu te kokle väärältä sattam. Että ajattelin sattam, että tjovaka mikalaka saami etnoman anne, tjovaka saami pojil. Ja mä kuhkin, että pajahtaa almiista kalaka saami vissuut patsuisikin ja etnoman anne kunne riekaatamme.
2: Tämä mota juikaste, tjovko pruko jalat. На птицу на пахта сатанцу не пятне хоть повтешва, як явлей панатей мамі на лолала.
1: Далі то лошкетто, те у нас поти, те, юслі тар'є плові маркнане, байпайтан йок мухкі маркнане. Ja teille jakta laddia, mi kuulit vuopti ja ni stod ikke väbbara sinne tänne. Teille vuonas puktaan salti stod ikke va siltait pö tänne. Ja te unnas sihta vastit, men te tutsi ilatifraslätat laddia tänne. Kuulin te teemme kalle taalera sitä, etän tät kakkas. Te unnas joilla, men te tal kaikin tahkate. Just tältä on tuosta valtiit. Tänne är bara sist att jag ser kolis. Kieta sinne pajas. Det var i spalta där man inte kan sitta. Men i det man tittade just det mot någon mahtav tahka tunni jojata. Men just i det mahtet i skolis i spalta det var inte man att tjuta väppa. Jag har hotat laddi och alla valta att det är lukk i rapaj. Kanske det laddi i kieta upp kolit och vuolus kalka valtit pajas siltaat, että kiitä Jesus on tiivas käramo histoppiema persoukkun tänne tän sinne. No te oli aala, että tänne unnaa sitä, tän maan aaten ja kullee kakkain mu kuura sitten mun tuosta tunne uudu tänne. Sano, että et olus kettua kiehtui tän pirraa tunnaa, että vuonna kuulimana jeetse sijateja. Tänne olemme piirakaavannut ja neitna kettun, me te almacita kettu, me te ta talasaike almas nuva jaltutta. Tolus almacia toko muvatsi ja et niitä ta pruukin kettu, et ehkä et sitä tolusit midji maana. Et muhti almas li nupalla, mat almas vavku kiesi, padje loivi, et valla tuusta almas vaddata.
2: На пятна пахта сатанцу, не пятне кейков тешва, а кявляй парнатей мане на ло ло ло ло ло ло.
1: Тему ситавки тут куапта пирля, митне татолушан мачатналин. Ja te kiitav lov tahkan, periehtsam kiitav tassi toko viimakatnale atnale, että ei ollut, että kaatuu ussulmassaan miää kuaptaa pyrrämit, mi saami etnamas nannali patnam äikkaa tai kannuja ta vuorosalmatsa tuliin. Ja täällä saikki almatsa jeetsäli alakaan tahkat tahki kuaptaa. Mennä monta tietää makletat puurak, jos isalmas lahkattelin, josta mun toko kiitolla viitsem nää pajilat. Mun liuhku kuaptaa, meni monta sitä leirrat, että mahtaa jojataata sitä tahkat. Tänne sitä kiitolla takaa tuvun toko, millä per raptananne. Men muvuus on missä sinne. Tät kaavon on muu aivi sinne tänne tai kaja kaatit. Meni vielä täällä johdassa tuon kuhkassa, että mahtaa viisallekin säppiit kuopatanan. Itse fantasia ja patsia, että tätä on myös misihtaa tai kuvuu kätset. Mun lopetahkan tälle ihtiam jahkuu miltä. Mä liittää för mig är det nog vittna juppmilla. Jag herrar och kyrkon man har det pekar på något juppmil. Men sami är att det sinne gott kvapatan mig är det nog vittna. Så måddel och muntbruk och fundering. Kan ta mig vekigt i det att kvapatan sist detta. Herrar man har röpta sinne januari. Att måste bora gitt manna. Enhet på det en omgivet blev man i Oslo i en kotaletan.
2: Ja luomaan en vallo vallo, nää seitaan suu järkeä vaikka toppto, ahka charleptua loppu. Ja en tulte manka järkeä mangian vatalla vallo vallo. No.
0: Ton kulliko Lennart Pirtsi kiehtoi luova luohta pirra. Vai otosi skultalit tau ja outie programmait Radio Raihtuon. Tämänä webba peallai Sveriges Radio 20.se vinjuok märka Sameradion ja tebetinamau Gietuo Tjärroa Varies. Tannat on aikaavna Lennart Pirtsiko voit. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juojakamin. Lars Birak sun upaddi tjekan nykortan jakien aktielokinan tjot kuttalok kuokta. Anna Sunna, Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, jamonammal anristin koljok skoglund.

0: finnes. Mutta de meit just tätä lähtee the story, tähän le hoi finja laulu, mihin mun kuultelan mudunni. Natt det här är mitt hemma som är besatt laulut. Jag är väl besatt jorga lite en samigilli jorohagilli. Jag må likon jorga lite hävstet en och jallit dit. Just det allgått mot mal gärtsalan jalli en ett egent hävstet mot just det jorga lite lemumielan alkit. Det små den valle vatsepas.
1: Muistaa tämän laulu, joka pirraa, mitä tuolla jorokalante.
0: Mun mielestä on tässä lähtikä laulu, mi sohpa mun ja mille vuokas mun jini. Ja tälle sama kuin kauna tekkä laulu.
1: Tämä on minkä alkaa pesat, kullatu, kun laulut Brandy Carlile, Suonja, Manamale Storri ja Maria Smed, Joja Hadunja, tämän laulakaan.

0: Ja till kuulemme otnagossi, inga maja blind laulu me story suonja. Me Brandy Carlile. Tai onko mun jollaka inga maja?
1: Brandy Carlil.
0: Mä hallo! Okei.
1: Okay. The story.
0: Justa. Mm. Kiihto, ko muistalo mun ja koht. Kalkalta otsa. Inga maja tolette manki. Kukti kalkalta.

0: Tien lei Inga Maja Blind. Ja så laului Bob Dylan kavera. Med så ahku Inghildalle Jorakalan. Ja tämän programmas voi lehnä saannon tu musiikkapirra, vahvan toutatuennet. Ja tämän jauhja, detsä tommi milte ruoharadio storimusmusiikkakilvus. Ja tämän amalle P4 nästa stjärna. Ja kilvalit penjeljäs Norrbottena vasekilvus, mitä oli voi kolkomaanu kaskamuttus. Botnubbarin. Ja då kilvalit schackjonen. Kolli kilvali ruoharadio storimusmusiikkakilvus.
1: Ja, mun mielestä oli hui stor att jag hui sommar bär att det lät väljen mu läkit ofta den finalisten Norrbottenis. Min lämme kolma finalista. Ja mun lät sen akta den ja det oli mun mielestä hui stora lauki ruoharadios ja att att spelle mu lavlu radios mangi päivai mu besen gullat och olomot muistelijat jo tällä kullan mun radios ja oman pöre laulu ja mutta mun båten nubbadin mun olen jyrri favoriitta kun tähän leidin että hienasti että olomot pesi hienasti ja tälle jyrri mitt mi bieide vihtalo prosentta tämän
0: då beset den också våras joje hit den finalas mitt oli voi lulais att julevus kolko manu kaska muttus ja tämän suunnan, että olette etä niissun artisteja, kun voi puhuta teidän tjikon rahkataan. Kuhmanne juuretakka kodin tjaalipa tämän shak suunnan?
1: Ja min alki me denja saanin tuodan shak. Tällä jälkeen shak ryttur. Mille edä saa, niin jäädä me tjaalimme vähän tämän pirra, mitä saattaa leikki tällä vähän niin. Jahpes vilkes, tällä edäkö spela ja niin. Ja det är att bodyget att ta schack. Ja det här är just det där blir att det leder på relationer med leves mest det går spela, det går schackspela. Jag måste säga att det hakta bara gärnet. Ja det numpi i berus. Rakis vad det vattis vad det blir.
0: Inga Maja mitt att laula mer kanske runger.
1: Ja, det halle laulu mille valdan mu P4 kanali ja finali. No att det halle den lagin det halla smunje. I mun mielen det halle alle finja laulu ja det halle mu vastas ruohage laulu me molen almohan. No det halle im tälle finja oftas parego.
0: Ja minkälaka tämän lohpa itän musiikkaprogramma Saame Radion Live Inga Maja Blindain. Så båda laulut su och rasuanja. Man namnade schack, det går mycket lite ass. Ja, Danja då gillar lite penjeljes Norrbotten och P4 nästa stjärna. Och assi gillvås mitt och livet i kolkomaanu kaskamottus. Båda nubbarin. Ja, halliran kiittitu Inga Maja. Och mina pesan att ni milde då. Tän musiikkaprogrammas.
1: Kiitos. Yes.
0: Ja Maria Smed, lelemassa mieltä ja joja handunja. Ja mun ammalle Merete Kuhmanen, teknikkara tän podda Oasis, Let Linda Oja ja Therese Holama, puhtadäji lei Vivian Labba. Ja kossi lei Inga Maja Blind.

kananu klentu matu sema hohavav drogiri me sema molima tuke ajde mande oprosti sarma.

0: No niin. Täältähän tulee uploadeja. Tämä on suorastaan, ennen kuin se ohjelma alkaa, nyt on oikein tyyppinen studioyleisö paikalla tai täällä ulkona. Nimittäin tämä on suora lähetys, tulee Aksvalla kesästä. Ja tämä on tietysti Levyseppä, tämä lähetyksen nimi. Ja toiveita toteutetaan ja levyjä soitellaan ja jutellaan paljon mukavia. Mä oon Varosen Ismo. Hei, hienoa, että olette mukana kaikki. Näinhän se menee, että radiossa pitää olla näitä tunnareita, niin että ihmiset tietää, että hei, nyt on radio-ohjelma alkanut. Niin, se on tavallaan tämmöinen niin kuin perinne näissä hommissa, mutta hei, tosi mukavaa olla nyt täällä Aksvallassa. Mitä sä sanot? Mikä sun nimi on ja monennettu kuinka kertaa oot paikalla?
1: Nimeni on Helja. En muista kertoja, vaan niitä on monta. Ollut ihan pitkän aikaa. Ja tunnen mä täällä ollut. Voisi sanoa 99% ollut hyvä kaikilla kerroilla.
0: Nyt kun on tosiaan aurinko vielä helliömeitä, mä kattelin tuossa just lämpöasteita, niin täällä on joku reilu rapiat 25 astetta. Onko tämmöinen keli koskaan aikaisemmin ollut, kun olet ollut täällä vierailemassa?
1: On saattanut joku kerta olla, mutta on myöskin satanut vettä. Että se on tuuria. Ollaan tänä päivänä ainakin tällä viikonlopulla.
0: Näinhän se on, että ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita, vai miten se menee?
1: Justiin, ihan tosi. Ei ole huonoja keliä, vaan huonoja vaatteita voi olla. Että ei viiti oikein olla vesisatteessa, jos sulla ei ole mitään, mitä panna suvojaksi.
0: No mistä kaukaa sä nyt loppujen lopuksi tulit tänne Aksvallaan viettää tätä viikonloppua?
1: Mä tulin Vinnerödiästä, sieltä Laksoon kunnasta ja sieltä Isonmäen oikealta puolelta.
0: Mitä siellä vasemmalla puolella?
1: Mettää.
0: No sinne ei kannata mennä.
1: Ei varmaankaan.
0: Mutta jos sattuu olemaan metsämies tai metsuri tai tuolla tavalla. No kauanko sä oot asunut Ruotsissa?
1: Mä oon tänne muuttanut 71.
0: Ja ilmeisesti oot kuitenkin viihtynyt suht kohta, kun ollaan vielä täällä 2026.
1: Olen viihtynyt ja olemme viihtyneet. Mä tulin tuo ukon kanssa, joka vieressä istuu ja yhdessä me tänne tultiin ja vieläkin ollaan saman peiton alla nukuttaa.
0: No mitäs tämä mies sanoo, että onko jatkokin näin myös tämä Aksvallan viikonlopun jälkeen?
2: Oi, jos saa pitää oman peiton.
0: Onko tässä teidän liittonne salaisuus?
2: Sehän voi olla, kun arvailee vähän.
0: Tarviiko tämmöisellä kelillä edes peittoja, kun on sen verran lämmintä?
1: Ei välttämättä, mutta se tuntuu jotenkin, jonkunnäköinen peite olla päällä, oli se sitten lakana tai oli se, mutta jotakin se pitäisi vähän olla siinä.
0: Sovitaan näin, eli lakanat ainakin päälle sitten jatkossa täällä, kun vietetään yhteistä aikaa. Hei, sulla oli sitten toivelevy, jos laitetaan nyt ihmistä tuolla odottelee radio. Kaikki, ikävä kyllä kaikki ei ole päässyt tänne paikan päälle, mutta jotka odottelee tuolla radiossa, että nyt pitäisi saada sitä musiikkia, niin mikä se olisi toivelevy?
1: Minäpä muistan. Minäkin muistan, mutta enpä muistakaan.
0: Se on kuule hymyhuulet.
1: Niin mä tiesin sen, että se oli hymyhuulet. Kyllä minä sen muistin.
0: Mutta se on hieno biisi.
1: Minun pitää vähän sua arvuttaa.
0: No. Sä teet ihan oikein. Minkä takia tämä kappale?
1: No, tänne tullaan hymyilemään. Niin pidetään hymyhuulia.
0: Se on vähän niin kuin tänne tullaan hymyilemään elämässäkin. Hyvä. Biisit soimaan.

0: Näinhän se on, että hymyhuulet aina huomataan. Tämä kyllä hyvinkin pitää paikkaansa. Ja täällä on kyllä nyt hymyhuulijaista paikan päällä useampikin. Tämä on kyllä hieno homma. Ja miksi ei olisi? Aurinko hellii, Aksivallan kesätapahtuma ja levyseppä. Se on oikeastaan mikään niin hirveän huono kombinaatio. Ja meillä on seuraava toivoja. Mikä sun nimi on?
1: Helena Silomäki.
0: Tervetuloa Helena. Annetaan Helenalle uploadit. Hyvä Helena, ja milloin sä tulit paikan päälle tänne Aksivallan kesätapahtumaan?
1: Me tultiin torstaina tänne.
0: Ja tulitte ajoissa, ja onko siinä vähän semmoinen pointti, että saakaan hyvät paikat täältä?
1: No kyllä, me saatiin ihan hyvät paikat tuolla. Tuolla on hyvät paikat tuolla takana. Kyllä, pellolla, joo.
0: Hienoa. Ja onko tullut jo paljon tuttuja vastaan täällä?
1: No kyllä, melkein kaikki on kyllä tuttuja, että vähemmän on semmoisia, mitä ei ole koskaan nähnyt.
0: Tämä on vähän tämmöinen yhteisö kyllä tämä Aksivallan porukka.
1: Kyllä se niin on. Tänne vaan täytyy tulla ja tapaamaan kavereita ja tuttuja.
0: No miten se on, tulitteko pitkän matkan takaa? No
1: me tullaan Lilla Eidetistä, että ei sen pitempi.
0: Meneekö Hakopurelle terveisiä tässä samalla?
1: No voidaan laittaa Hakopurelle terveisiä Juhanille, terveisiä täältä Aksivallasta vaan.
0: No niin Juhani, sait terveisiä, mutta sun kappaletta ei soineta vielä ainakaan. Hähäkutti. Jos saa terveys, niin kyllä se sinä alkaa olla, että ei sillä tarvitse ruveta niin liikaa retostella ja biisiä se.
1: Eipä niin.
0: Miten se on, minkälainen paikka tuo Lilla Eidetty asustella?
1: No se on hirveän pieni paikka ja rauhallinen kylläkin vielä tänä päivänä. Että kyllä siellä asuu. Ihan joen siinä varressa asutaan ja katsotaanko lapsit noin, mikä se on?
0: Lohet.
1: Lohet hyppii siinä ja onkijat on siinä sitten. Kyllä se on ihan.
0: Teillä on omat lohet siellä?
1: On meillä omat lohet siellä, kyllä. Näin se menee.
0: Tuleeko sieltä niitä poimittua sitten haavilla vai jolla uistimilla?
2: Ei, kyllä ne heittelee siellä virveliä siellä, kun ne sillä ajoitetaan sieltä. Mutta en ole itse saanut yhtä ainutta, en ole saanut. Ei.
0: Onko niitä siellä kaupoissa?
2: No kaupasta on saanut, joo, kalakaupasta on saanut, joo, kyllä, sieltä on tullut.
0: Tämä on hyvä kalastusvinkki, jos ei löydy sieltä, niin esimerkiksi pakkasessa on ja kaikki on. Aivan, aivan. Mites muuten päädytte Lilla Eidetti?
1: No, me oltiin tuolla Nuulissa, asuttiin välissä, mutta sitten meidän poika sai lapsenlapsia ja asuu siellä Lilla Eidetissä, niin sen myötä tultiin sitten lastenlapsien ja pojan mukana ja hoitaa niitä.
0: Ei mikään huono päätös. Ja nyt olisi toivelevy, laitetaan soimaan tässä, niin mikä se sun toivelevy oli? Se oli Tarja Lunnas.
1: Tarja Lunnas, mutta mä toivon tuota Soita kun tunnet niin.
0: Mutta nyt ei käy tämä homma.
1: No laita sitten sen, mitä mä en.
0: Lemmen pölyä.
1: No laitetaan lemmen pölyä.

Niin, on olemassa kaiken maailman pölyjä, mutta sitten on lemmenpölyä. Se on kyllä aika hyvä, se on niin kuin, ei siitepölyä, okei, mutta lemmenpölyjä on. Hyvä. Hei, Aksevallan kesätapahtuma on tämä, suora lähetys tulee täältä. Meillä on hyvä meininki täällä ja toivottavasti sulla siellä myös siellä radion kuuntelijana, kansalaisena, citizen ja medborgare tyyppisenä ihmisenä. Hyvä, me mennään eteenpäin ja nyt tässä sovittiin paikan päällä yleisön kanssa myös, että me otetaan aina joka kolmas toi periaatteessa sähköpostista niin, että kaikki pääsee mukaan tähän lähetykseen. Eikö sitä ole uploadin arvoinen asia? Kiitos. Olemme samaa mieltä. Tämä on niin kuin liikuttavaa, kun kaikki on niin samaa mieltä. Niin soitetaanpas seuraava toive. Se tuli muuten hei, hei, hei. Täällä lukee, tämä ei ollut suunniteltu. Täällä lukee Lilla Edetistä Pekka. Okei, onko tuttu? Ei ole, ei ole. Mutta joka tapauksessa hei, haluaisin kuulla Meiju Suvaksen kappaleen Syttymään saat liekin. Ja kyllähän me nyt se soitetaan.

0: Onhan se näin, että hei, suomalainen iskelmämusiikki, niin kyllähän se sopii tämmöiseen kesämaisemaan, mitä suuremmassa määrin myös täällä Ruotsissa. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä Aksavallan kesästä. Kukas mulla nyt on vierustoverina tällä kohtaa?
1: Heino Haapalainen.
0: Sä oot Göteborgin miehiä.
1: No siellä on asunut 46 vuotta.
0: Ja tässä kun mä istahin sun viereen, niin sä sanoit, että sä oot Suomesta tulossa, pysähdyt tähän, mutta siis lähit joskus toukokuussa.
1: Joo, Suomussalmelta lähin, joo. Göteborgista lähin toukokuussa ja paluumatkalla ollaan nyt.
0: Eli auto hajosi ja bensa loppui ja kaikki.
1: Ei, oli niin huono. Jaa, kyllä, oli vähän huonoa tuuria, oli siinä autohommassa. Ajoin kyllä autosta valssiin rikki. Ja.
0: Mikä on autossa valssi? Se ei ole se mankasta soiva musiikki.
1: Ei, se on renkaa ympärillä oleva se rautainen esine, mikä on. Tai alumiini, joo.
0: Okei, osaatko niinku laittaa tuommoisia itse kuntoon loppupeleissä? Ootko tämmöinen automies?
1: No ei tuommoista valssin korjaamista, niin sitä nyt ei voi, se piti verstailla käydä laitattamassa se joo.
0: Sulla on siis niin vanha auto, ja mikä on seuraava? Päästkö täältä Göteborgiin?
1: Ei, nyt sillä auto ei ole vielä, onhan se vanha on, mutta oli huonot tiet Suomessa joo. Joo, niin ajoin semmoiseen monttuun ajoin, että siihen kolahti ja meni valssi rikki.
0: Tämähän on muuten ihan selvä homma, että siis mäkin olen täällä Ruotsin, mullakin on ajokortti, mutta ei ole kyllä niin hienoa autoa kuin sulle. Mulla on vähän vanhempi. Mulla on itse asiassa semmoinen vuonna 1967 vuosi, mä olin Triumph Herald.
1: Aika hieno peli on.
0: Elimusta kertaa elämässä, niin sain mä aplodit siitä. Hienoa. Kiitos Triumph Herald. Se oli isä ja äidin ostama aikoina. Mutta ootko muuta autoharrastaja ollut?
1: No niitä autoja on kyllä ollut aika paljon joo. En itse muista kuinka montahan oli ollut elämän aikana, mutta paljon on ollut joo.
0: Mutta miten se oli tämä elämäntyö muuten, niin onko ollut autoalalla vai mitenkä Ruotsissa tuli eläkerahat hankittua?
1: Jaa, olin semmoisessa työmaassa, että siellä sanottiin, että kitka pois.
0: Rengasalalla.
1: Mikä se on?
0: Se on joku niin kuin rengasmatkoilla tai jotain.
1: Se on SKF, joka tekee laakereita. Sen motto oli, että kitka pois.
0: Se on varmaan muuten semmoinen motto, mikä oli hyvinkin suositeltava asia.
1: Kyllä.
0: No tykkäsitkö tehdä töitä siellä?
1: Joo. Tein 40 vuotta tein hommia ja ihan mukava työmaa oli. Joo.
0: Näin se on, että tämä on kuitenkin myös musiikkiohjelma ja meillä on sitten toivelevy talkoot käynnissä täällä, niin kuin Levysepässä asiaan kuuluu, niin mikä se oli sitten Piritta Niemetmaa ja uusin levytys? Oli muuten sulla, eikö ollutkin? Ei, kun se oli Nälkämaan Twist.
1: Joo, Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.
0: Pienet perustelut. Tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen tämä kappalin nimi ainakin, että mistä tämmöinen toivelevy putkahti mieleen?
1: No, minä olen Kainuusta kotoisin ja siltä Suomussalmelta ja se on sitä.
0: Lähdetään näkemään nälkä.

0: Nälkämaan Twist. Aplodit sille. En tiedä, mä kävin kyllä syömässä tuolla aikaisemmin. Ootko kaikki muuten ehtineet syömään? Ei. Ei ole syöty vielä. Onko juotu? Ei ole sitäkään. No niin. Semmoista se on, kun lähdetään viihtymään viikonloppuna. Suomalaiset, ruotsin suomalaiset lähtee viihtymään. Niin ei syödä, ei juoda. Kärsitään ja yritetään hikoilla aurinkopaisteessa. Tämä on Levyseppä, suora lähetys Aksevalla kesästä. Ja täällähän toivotaan musiikkia, jutellaan vähän mukavia. Ja nyt on Juha Mattila tässä vieressä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, ole hyvä.
1: Joo, ihan kiva paikka.
0: Niin, nähtiin tuossa eilen, kun vähän oltiin iltakävelyllä, niin te tulitte kanssa vaimon kanssa tänne eilen.
1: Joo, kyllä. Vaimo ajoi ja hyvin tultiin.
0: Eli et ollut yhtä huolissus missään vaiheessa?
1: Joo, pikkasen. Mutta hyvin se meni.
0: Mutta kun tekin tulitte tuolla asuntoautolla, niin eikö se, siis en ole ikinä ajanut. Enkä ehkä tule koskaan ajamaan. Se on ehkä niin kuin yleisön pyynnöstäkin parempi näin. Niin eikö se aika hankalaa homma?
1: Ei, kyllä se on. Parempi ajaa melkein mitä henkilöauto.
0: Mutta sitten kun pitää vaikka parkkeerata jonnekin.
1: Kyllä se menee. Siinä on peilit ja pakkikamerat ja kyllä se onnistuu.
0: Miten rutussa sulla on se takaosa?
1: Ei ole. Ei aina perrutellut sillä.
0: Aivan, no mitä, mutta minä voisin tiedä, että te olettekin tehneet vähän niin kuin kunnon lenkkiä tuon asuntoauton kanssa viime aikoina. Kerropa vähän, missä päin maailmaa te olette oikein käyneet.
1: No me oltiin viime talvi tuolla Espanjassa ja Portugalissa ja Saksat ja nämä kierrettiin, niin meni hienosti, 6 kuukautta.
0: Paljonko meni bensaa tai millä vehkellä, diiselillä vai millä?
1: Diiselillä, että en mä laskenut. Eikä parane laskea. Kyllä sitä paloa aika paljon. 10 000 kilometriä tuli. Että.
0: No mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos ajatellaan vaikka se, nyt jos sun pitää niin kuin valita yksi kohde siellä, että missä kävit, niin mikä on se paikka, mikä jäi niin kuin eniten mieleen tuollaisella pitkällä reissulla?
1: Joo, kun lennettiin Kanarialle. Siellä oli paremmat ilmat.
0: Siis lähdetään asuntoautolla ajamaan 10 kilometriä paus muista, kun pääsee lentämään Kanarialle.
1: Joo, me Malakasta lennettiin Kanarialle sitten, että oltiin 4 viikkoa siellä, että siellä oli lämmintä.
0: Olisi kannattanut suoraan lentää täältä sitten?
1: Joo, ehkä olisi tullut vähän halvemmaksi.
0: Okei, mutta suosittelet asuntoautoilu, jos on semmoinen mahdollisuus, niin tämmöiseksi niin kuin ajanviettotavaksi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on vapaus.
0: Se on vapaus ja vapaus on valttia ja vapaus ja vastuu. Pitää olla liikenteessä aina tarkkana. Onko tullut mitään tilanteita vastaan, että on joutunut väistämään rajustikin?
1: Ei ole. Kaikki meni kyllä ihan hyvin. Ei ollut mitään. Se Espanjassa on vähän tarkempaa saa olla liikenteessä.
0: Minkä takia?
1: Ne on vähän erilaisia liikenteessä, mitä täällä.
0: Tästä voi kaikki vetää sitä johtopäätöksiä, varmaan.
1: Siellä on stoppimerkki sille, että ei siinä pysä kukkaan. Ei edes poliisit.
0: Se on vähän niin kuin liikennevalot täällä punaisessa.

0: Kyllä, kyllä. Joo, Aila on tehnyt sille musiikkia. Että.
1: Mutta ei soideta edes Ailankaan biisejä. Se on tämmöistä ilkeätä hommaa tämä levysepä homma, mutta kyllä me jossain vaiheessa soitetaan. Hyvä, mutta laitetaanpa Pirita soimaan.

Siinä oli vähän nyt semmoista hommaa tuossa, että tähän on vähän niin kuin ainakin tämän perjantain paras päivä vai mitä? Hyvä. Kaikki on samaa mieltä. Levyseppähän on tietystikin nyt myös avoin kaikille toiville siellä kotikatsomoissa, tai sanotaan vastaanottimien ääressä, niin kuin ennen puhuttiin sanoa. Hienoa, hei, tätä voi muuten tätä lähetystä sitten kuunnella suorana täältä Aksevallasta tuonne kello 17.10 saakka. Eli levyseppää lähetetään tuonne kello 15 asti ja sen jälkeen sitten iltapäivän lähetys, ja siellä tavataan sitten kasvupalveluporukkaa ja siellä Meini Rantala lähtee juoksemaan ja mikrofonin kanssa haastattelemaan teitä kaikkia. Siellä kanssa soi hyvät biisit. Hyvä, eli tämmöinen tiedotus tähän väliin, mutta otetaan tämä seuraava toive sitten täältä sähköpostipinkasta. Tässä lukee näin, että hei Levy Seppä. No hei hei. Kiitos. Sirkka Ilovara sai täällä nyt uploadia, nimittäin hän on laittanut tämmöisen terveisen, että haluaisin toivoa laulun, jonka nimi on Mammy Blue. Tämä laulaa Freddy suomeksi. Toivoin tätä kerran aikaisemmin, mutta

tota, ole kuulunut. Tämä tulee mulle aika monesti tämä homma, että niin, kyllähän mä oon laittanut, mutta et sä oon soittanut. Mutta se on tosiaan näin, että toiveita tulee aika paljon, ja sitten jos esimerkiksi vaikka Frediä toivonut 2 tai 3 henkeä, niin sitten mä siirrän sitä aina sitä artistia, ettei samaa soiteta. Mutta tuota, Mami Blue, tähän laulin myös Kirka aikaisemmin, mutta tämä on tämä Fredin versio, tämä on tosi mielenkiintoinen kuulla, eli laitetaanpa soimaan.

0: Niin tässä kuultiin kappale nimeltä Vainut kitara. Ei ollut muuten. Mulla on kaveri tässä vieressä, joka sanoi, että tämä olisi voinut olla Vainut kitara, mutta tämä nyt ei ollut. Tämä oli Mammy Blue. Ja tämä oli Fredin esitys. Tämähän oikein saunasi oikein hyvälle myös tämä, vai mitä sanot?
1: Kyllä, tämä on hieno kappale ja herätti muistot, kun vuonna 1971 Anoppi täytti 50 vuotta ja tätä kappaletta soitettiin sitten siellä juhlissa muutaman kerran.
0: Tämä oli ihan superhitti.
1: Joo, kyllä oli ja Kirka esitti silloin alkuperäisenä. Mm.
0: Mä muistan, kuka oli se ulkomaalainen esittäjä, mutta sen mä muistan, että mä joskus katson, kun mä oon näitä levysoppa-ohjelmia tehnyt, niin single-listoja, että mitkä oli ykkönen ja kakkonen, niin tämän kappaleen kohdalla oli, että oli se alkuperäisesittäjä ykkönen ja Kirka kakkonen. Eli Suomessa myytiin tätä levyä niin kuin ykkönen ja kakkonen oli Mammy Blue.
1: Ai, hienoa. Joo.
0: Mutta hei, mikä sun nimi on?
1: Mun nimi on Riitta Vallius.
0: Ja sä oot kans tullut tänne ja otetaan tuo äijä mukaan tuosta kans toi miehen näköinen mies. Mikä sun nimi?
2: Pentti nimellä.
0: No niin, hienoa. Ja te istuitte sitten kans niin kuin ihan sulassa sovussa samassa autossa.
1: Joo, tässä on nyt 12 kesää mennyt ja ei me oikeastaan riidelty ollenkaan. Ei tuon Pentin kanssa pysty riitelemään. Minä kun pikkusen ääntä nostaa, niin hän on hiljaa. Mutta pitää pikkusen olla semmoista aatoliikettä.
0: Tämä on niin kuin tässä voidaan kohta ruveta puhumaan, että tämä on levyseppään parisuhdespesiaali. Eikö niin? Täällä tulee hyviä neuvoja. Mä yritän kanssa laittaa näitä korvan taakse, koska mun kohdalla nyt sattuu aina joskus niin kuin menemään huonomminkin. Mutta se on taas niin kuin se kolmas ohjelma. Varosen huonot parisuhteet. Ei, nyt mulla on tosi ihana nainen, siis Soili Huokunani. Niin. Joo, aivan. Soilille terveisiä, hän on laivassa tulossa tänne päin. Mutta hän ei päässyt tänne, mutta niin, eli parisuhde toimii. Sä oot vähän se aallon murtaja.
1: Voisi ehkä sanoa niinkin.
0: Ja eilen tulitte tänne.
1: Ei, kun oikeasti tultiin keskiviikkoiltana jo. Lähdettiin jo päivällä ajelemaan. Minä tulen Westerosista ja Pentti tulee Köpingistä. Ja lähdettiin aileskelemaan ja menattiin ihan välillekin sukuloimaan ja tällä, mutta suunnitelmat muuttui koko matkan aikana. Ja kello 10 keskiviikkoiltana tultiin tänne Aksevallaan. Mentiin tuonne parkkipaikalle nukkumaan muutamaksi tunniksi ja eilettä siirryttiin sitten tuonne sanotaan Stellplatzeksi leiripaikka. Mm.
0: Eli täytyy sanoa, että olitte sitten ensimmäisten joukossa.
2: Kyllä oltiin niin. Varauduttiin ja yritettiin paikalle, missä me ollaan ollut muutama vuotta. Ja nyt kun me tultiin, niin se oli varattu.
0: Ja syyllinen löytyi tuolta.
2: Joo, joo, mutta hyvä paikka löydettiin oikein. Aurinko paistaa siihenkin.
0: Tässä voisi sanoa aina ihminen, että en ole katkera, mutta kuitenkin. Vai mitä? Niin, mutta nyt voidaan sanoakin, että sä et ole muuten ensimmäistä kertaa sitten Aksevallassa.
2: En ole ensimmäistä kertaa. Kyllä olen ollut kaikki kerrat, mikä Aksevallassa on ollut. Ja siitä, kun tämä festivaali lähti sieltä Hellevuosista käyntiin, olin suunnittelemassa näitä päiviä siellä ja toteuttamassa myöskin. Ja sitten se muuttui tänne ja olen ollut joka kerta täällä matkalla.
0: Miten se on silloin, kun te suunnittelijat tätä tapahtumaa, niin olisitko voinut kuvitella, että 2026 tämä on edelleenkin suosia. Tavallaan ihmisiä tulee paljon ja tästä on tullut oikein kunnon perintö.
2: Tämä Aksevallan paikka, se on paikkana oikein tosi hyvä paikka. Ja sanottiin justin täällä Riitan kanssa puhuttiin, että kun tänne tulee, niin tullaan niin kuin kotiin.
1: Joo, pitää paikkansa. Täällä jotenkin jonkinlainen rauha tulee ja unohtaa ne kaikki arkiset asiat sinne kotia ja onneksi osaa jättää ne sinne ainakin osittain. Mutta justiinsa tämä luonto ja kaikki ihmiset täällä ja sitten mä ajattelin tätä, että kuinka mahtavaa, kun me suomen kielellä saadaan kokoontua tänne ja tavata ystäviä ja löytää uusia ystäviä täällä. Ja tämä on tosi mahtava paikka ja mahtavat juhlat.
0: Ja täällä tosiaan on sitten kaikennäköistä ohjelmaa myöskin tämän levysepän lisäksi. Nyt on paneelikeskustelu ja on kaikennäköistä näyttelyä. Onko teillä niin kuin tämmöinen lyöty lukkoja, että mitä ei saa niin sanotusti missata?
1: No ei sen kummemmin olla ohjelmaa käyty läpi, mutta yritetään ehtiä niin paljon kuin mahdollista joka paikka.
0: No onko tämä nyt hyvin suunniteltu tämän vuoden homma, vai olitko sinä tälläkin mukana tätä suunnittelemassa?
2: Nyt mä en ollut niin kuin muita suunnitelmia mulla on ollut pitkän aikaa tässä, että en ole suunnittelemassa täällä, mutta kyllä niin kuin Riita sanoo, niin yritetään ottaa osaa kaikkiin näihin tapahtumiin ja kaikki, mitä täällä on nähtävä ja kuultavaa, niin otetaan osaa kyllä. Että se on niin kuin tärkeää. Ja sitten vielä tämä suomalaisuuden vienti eteenpäin, se on myöskin tärkeää.
0: Hienoa. Oikealla asialla ollaan. Ja mikäs oli se toive levy nyt sitten? Veljeni mun ja hei, tässä nyt oli tämä 7 veljestä ja mitä tässä nyt oli? Kerroppas vähän niin kuin perusteita tälle toiveelle.
2: Joo, löysin tämän laulun tuolta Facebookista ja laulellut sitä itse ja tässä veljeni mun, koska meitä on 7 veljestä mulla. Ja tuota, tämä sen takia tämä on jäänyt tämä laulu niin kuin mieleen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mun setän puolella ne on kans 7, mutta heitä oli siis 6 poikaa, 1 tyttö, niin ne sanoo keskenään, että me olemme noin 7 veljestä. Musta se oli ihan hauska. Hyvä. Ja toivelevy oli siinä ja laitetaan soimaan.

0: Joopa joo, taputukset tälle toiveelle. Erinomaista, oliko oikea kappale? Oli oikein. Siinä oli just oikea kappale, joo. Tämä on suora lähetys Aksevallasta, Aksevallan kesästä, levyseppä, ja meillä on vielä pienet tarinat tässä, ja sitten meillä on kaksi biisiä, ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Sopiiko tämä sulle, Aleksi?
1: Oikein hyvin kepossa.
0: Tämä on melkein kuin sä olisit suunnitellut.
1: No, nestä voi sanoa. Kyllä paremmin käy sulta.
0: No, nähtäväksi jää, mutta tuota hei. Se on sitten Aksevallan kesä, ja säkin oot tullut paikalle. Mikä veti Aksevallassa puoleensa tällä kertaa?
1: No, tämä on hieno paikka tulla. Täällä on tultu monet vuodet aina, tänne tulee tultua. Ja täällä on hyvä porukka, niin kuin ennenkin sanotaan, yksi ruva tuossa. Niin täällä on kiva kavereita tavata täällä. Monien vuosinkin jälkeen nämä nähdään täällä.
0: Ja täällä on sitten tullut uusia tuttujakin.
1: On, kyllä aina tulee. On. Ja hyvä porukka ja hyvä meininki täällä aina.
0: No, milloin tuli ensimmäistä kertaa suurin piirtein mieleen, että hei, mikä se tuo Aksevallan kesä on? Pitäisikö lähteä katsoa? Oletko monta kertaa käynyt? Kauanko aikaa? Kelloaika, päivämäärä.
1: Ei, hyvän aika. On siinä monta vuotta. En pysty sanoa vuotta, mutta on kauan käyty täällä. Kyllä.
2: Varmaan 10 vuotta.
1: 10 vuotta varmaan. Niin, ylittikö.
0: No, täällähän on nämä karaoke-laulukilpailut myöskin, niin tuolla tietysti herää kysymys, että minkä biisin sä käyt nyt sitä esittämässä. Ja tänään on karaoke-tanssit ja sulla on varmaan useampi kappale siellä.
1: Mä olen hirveästi, mutta ei tunnu just mieleen.
2: Liljan kukko.
0: Lumivalkoinen.
1: Joo, kyllä. Aivan.
0: Hieno biisi, mutta sullahan on tässä itse asiassa nyt kuitenkin toivelevylistalla sitten. Onko se jotenkin ajankohtainen, että näin se kesäloma toimii?
1: No, kyllä se varmaan on, näin se on. Näin se pitää toimia, kesäloma.
0: Miten se on tuo Matti ja Teppo, onko, niin kuin, kuuluuko sinne, no totta kai se kuuluu suosikkeen, kun sä sitä toivot. Mutta ootko kauan kuunnellut heidän musiikkia?
1: Kyllä, mä oon kuunnellut ja tykkään siitä musiikista. Kyllä.
0: Ootko nähnyt livenä?
2: Kyllä,
1: ollaan nähty, ollaan kyllä. Mutta sitten on aikaa.
2: Kiuruvedellä.
0: Oliko iskelmäkarnevaalit?
1: Joo, siellä olin taas. Monta 7 vuotta ollut peräkkäin siellä.
0: Oletko te ikinä kotona?
2: Hyvin vähän.
1: Aina liikkeellä. Kyllä, mä viihdyn kotona, mutta kyllä se kiuruvesi on vetänyt, mutta kyllä mä luulen, että ne ensi vuonna menee vetänyt niitä. Mutta tämä on ihana paikka, tämä aika lähellä mitä kuitenkin tulla tänne. Mä asutaan tuolla Lilla-Edetissä.
0: Lilla-Edetistä tulee kyllä nyt paljon. Tulee toiveita ja teitä on paljon sillä. Siis teitä on oikeasti paljon suomalaisia siellä.
1: On Lillassa paljon suomalaisia, kyllä. Kyllä. Lilla-Edetti on pieni paikka, mutta se on ihan hyvä asua siellä.
0: Hyvä, me uskomme tämän ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan sitä kesäloman viettohommaa Matti ja Teppo. Ja sen jälkeen otetaan yksi toive tuolta sähköpostista ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia, niin pysytään vaan ajantasalla. Eikö se ole ihan hyvä diili? Hyvä.

0: Ja se oli muuten kesäloma toimii, näin se toimii. Näin se toimii kyllä työkin, mutta ei sinne mitään.
1: Levyseppä.
0: Todellakin suoraan lähetystä kuuntelemaan Akse Vallasta, varoisen Ismo, joka täällä on mikin toisella puolella. Ja me ehditään vielä ottaa yksi kappale tässä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan uutisia, nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin, hei Levyseppä, tässä on artistinäyttelijä, joka on oma itsensä. Hän kirjoittaa, säveltää ja tuottaa ihanat, viisaat, tunteelliset biisinsä nuoresta iästä lähtien. Nostan hattua vahvalle taiteilijalle, toivon biisiä Bara for va me själv, ja artisti on Laale, ja nämä terveiset ja toiveet, ne tuli Iirikseltä. Nyt on semmoinen homma, että kuunnellaan se kappale, ja sen jälkeen sitten päästään kuuntelemaan uutisia tuolta Tukholman päästä, ja sitten jatketaan suoraan lähetystä.

0: Vuorossa uutiset. Latviassa maan ilmatilaan aamulla lentänyt drooni ammuttiin alas Naton hävittäjällä. Latvian asevoimat antoi varhain aamulla ilmahälytyksen osalle alueistaan lähellä Venäjän rajaa. Suomessa puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön tilapäisen ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin reilun 3,5 tunnin jälkeen. Suomeen ei harhautunut drooneja, raportoi Yle. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä alkaa tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Hannele Virranniemi hoitaa tapahtuman leirintäaluetta.
1: Ei ole vielä täyttä, mutta hyvin hyvältä näyttää, että täyteen tulee. Täällä on saunat, täällä on suihkut, täällä on vessat. Ja sitten kaikki tämä oheistoiminta täällä, niin kaikki on tervetulleita.
0: Juhlallisuuksista huolimatta yön aikana ei odoteta suurempaa hälinää.
1: Ei voi sanoa, että niin kuin häiriksi asti. Kun ne tulee tuolta iltariennoista, niin totta kai siinä ehkä 10-15 minuuttia sanotaan hyvät yöt ja muutamat naurut päästetään ja sen jälkeen on hiljasta. Mitä nyt kuorsaus kuuluu?
0: Hannelea haastatteli Meini Rantala. Ruotsin suomalainen Daniel Ståhl sijoittui 4. kun viimeinenkään heitto ei nostanut kiekonheittäjää mitalleille yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilen.
2: Siis paljon sisua, mutta tänään ei toiminut, mutta mä yritin kuitenkin, meni ihan plörinneeksi se heitto. Aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
0: Kullan vei Slovenia uudella mestaruusennätyksellä, hopea meni Liettualle ja pronssi Saksalle. Sijoituksestaan huolimatta Ståhl oli hyvällä päällä ja iloitsi kanssakilpailijoiden onnistumisesta.
2: Kato hei, tämä on historiallinen EM-finaali. Mä oon kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut 5. sijas, kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin 4. sijas ja se on vaan, mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että ne on mennyt hyvin.
0: Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta ensi vuonna.
3: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
0: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
3: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestövirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa 18. huhtikuuta ensi vuonna. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Levy Seppä.

0: uutisia kuultiin siinä. Hei, nyt jatketaan toivelevyjen parissa. Levy Sepp, aha, no niin, äläpä mene sinne, kato, mikrofonin kanssa saattaa ruveta kiertelemään nahma. Tämä on suora lähetys, tulee Aksavallan kesästä, ja mikäs meillä on ollessa? Hei, niitä uploadia kuuluu tuossa, mutta ne ei mennyt radioon, pitäisi kokeilla uusiksi. Erinomaista. Eikö se ole muuten hienoa, koska nyt nämä uploadit kajahtelikin itse asiassa sulle. Ja nimi oli Leene.
1: Joo, Leene, joo. Leene Haapalainen.
0: Ja Leene, onko se nyt näin, että käydäpäs tämä homma läpi, mutta hei, meillähän on siellä yksi. Tämä on niinku sun henkilökohtainen tunnus. Eli sieltä lähti tämmöinen tulemaan. Hei, Leene, mistä tämä tämmöinen nimi tulee? Ei ole ihan tuommoinen niinku yleisin nimi.
1: Mun isu luki kirjasta ja sellaista tytöstä, jonka nimi oli Leene, niin mä sain siitä nimen sitten.
0: Ootko lukenut sen kirjan?
1: En ole lukenut.
0: Eli nimi tuli, mutta et tiedä oikein.
1: En tiedä, mistä se silti. Se oli vanha. Olen kuullut jo monia vuosia sitten.
0: Mutta tosiaan mekin tuossa juteltiin eilen. Illalla nähtiin tuossa ja puhuttiin, että nyt olisi tämä levyseppähommaa. Ja tekin tulitte sitten päivää ennen jo tänne paikalle. Eli nyt tavallaan festivaalit alkoi tänään, mutta te olitte täällä eilen.
1: Joo, me tultiin Suomesta laivalla suoraan tänne.
0: Tulitteko laivalla ihan vain sen takia, että on nämä festivaalit?
1: Ei, kun me ollaan oltu nyt 3 kuukautta Suomessa ja sitten tultiin nyt tänne ja loman loppuu nyt.
0: Tämä on kyllä aivan tavatonta. Siis 3 kuukautta oltiin tuolla ja aikaisemmin oli kans täällä niin kuin hyvät ihmiset. Niin, mitä te sillä Suomessa teette?
1: Me tehtiin hänen kotonaan tehtiin noita puutöitä ja sitten mun siskon luona me oltiin vähän aikaa, niin siellä me aloitettiin marjoja ja sitten me kyläiltiin ja oltiin vaan, laiskoteltiin välillä.
0: No se on hyvä, että olette laiskotellutkin. Oliko muuten jo marjaa metsässä? Ilmeisesti oli.
1: Oli paljon, oli mustikkaa ja sitten oli hilloja niin kuin suolla silloin.
0: Mikä on tuommoinen suosikkimarja, mitä lähdet jahtaamaan?
1: No, kyllä mä tykkään mustikasta kaikista eniten. Joo.
0: Mutta eikö sitä sitten ole, niin kun lähdetään hillosuolia ja sitten jos lähdetään näitä, mitä nämä nyt on nämä keltaiset lakat. Niin eikö niissä yleensä sitten ole kauhean määrästä kaiken maailman lentäviä olentoja, jotka yrittää purassa?
1: No ei ollut. Mutta Monika ei tykkää, niin kuin lapset ei tykkää, kun sanotaan, että niissä on kiviä. Niin, kun on niin pieniä ne siemenet siellä. Niin ne ei halua syödä niitä aina.
0: Niin, tämä on tämä meidän kasvatuksen tulos.
1: Niin justi, joo.
0: Niin. Tämä on lasten kasvatusspesiaali myös muuten. Tämä levyseppä. Pari suhteiden lasten kasvatus. Tämä on hyvä. Hei, sukunimi jäi sanomatta.
1: Haapalainen.
0: Ja mistä päin Ruotsi?
1: Angereerista taikka Göteborgista.
0: Kauanko siitä nyt, miten kaukana se nyt loppujen lopuksi on tästä Aksavallasta?
1: Kuinka pitkäkö? Toista 100 kilometriä tästä on.
0: Joo. Paljon? 150 sanotaan täällä, joo, aivan. Ja se on sitten täällä ollaan sitten sunnuntaihin asti niinkin.
1: Joo, ollaan joo. Sitten lähdetään pois, kun tulee huono ilma.
0: Onko ne luvannut huono ilma?
1: No sanon, että pitäisi tulla vähän ehkä sunnuntaina pari sellaista piskoa.
0: Asia on harvinaisen selvä. Entäs sitten tämän päivän aktiviteetit tai levysepäin iltapäivän lähetyksen jälkeen, niin nouseeko tanssijalka tuolla sitten karaoke-tansseissa?
1: Joo, kyllä. Ja sitten meillä laulankin. Ja otan osaa niihin karaokeen.
0: Otat sä sen kilpailukin osa?
1: En. Minä sinne uskalla mennä.
0: Et edes kattomaan?
1: Kattoa joo, kattoa voi.
0: Jaha, no sä oot huomenna numerolla 2 esiintymässä.
1: Niin.
0: Kiva, hei. Otetaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toivekappale, mikä se mahtaa olla. Arttu Viskaria arvotaan kehiin.
1: Niin, joku, mä en yhden kerran kuuluu vaan sen. Onko se 3 aata tai jotain? Sen mä haluaisin kuulla.
0: Mikä se on? Auto, asunto, akka ja ajokortti. Joo, näin se on.
1: Joo, se on minusta hauska.
0: Olisiko voinut olla jopa sun sanotus? Onko nämä tarvittavat elementit miehen elämässä?
1: No ei oikeastaan.
0: Okei, laitetaan soimaan.

0: Se on kuulkaa 4A:ta, A, ja Arttu Iskari, hei, taputukset. Näin sitä mennään eteenpäin, levysyppälähetystä, suoraa lähetystä täältä Aksavallan kesästä, ja otetaan sitten seuraava vieras niin sanotusti tähän puhutteluun. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos, hyvää iltapäivää.
0: Ja sun nimi on?
1: Leena Mertala-Melakari.
0: Ja tosiaan, milloin sä tulit paikan päälle?
1: Tänne. Me tultiin tänne joskus puolen päivän maissa.
0: Tukholmasta?
1: Ei, kun me tultiin tuolta Heerijungasta. Me ollaan oltu siellä ensin pari yötä.
0: Ja sitä ennen 3 kuukautta Suomessa?
1: Eikä olla oltu. Ei siellä ole varaa niin kauan meikäläisillä olla. Viikko me käytiin Oulussa, mutta... Sitten ollaan kyllä muuten kierrelty täällä Ruotsissa vähän, siellä sun täällä, Tanskaa ja Taalaimaata ja Tukholmaa.
0: Onko nämä juuret, löytyykö ne sitten sieltä Oulun puolelta?
1: Joo, löytyy. Sieltä on kotosi ja siellä on syntynyt, paitsi nyt en ihan Oulussa. Siellä on semmoinen, no tänä päivänä se kuuluu Oulun, semmoinen pikkuinen kunta kuin Yli-I ja siellä on semmoinen pieni kylä Tannila, niin sieltä on kotosi.
0: Ja sieltä ponnistit sitten milloin Ruotsin puolelle?
1: Kuule, 1971. Niin, ja sitten kaikki sanoo näin, että Tannilassa on kuin taivaassa.
0: Tähän tarvitaan tarkennusta.
1: Joo, se on totta. Kaikki siellä sanoo näin.
0: Minkä takia?
1: En mä tiedä. Jotka sinne on muuttanut, niin yksi tyttö, joka osti meidän kotitilaankin, niin hän sanoi, että hän kuuli sen sanonnan, niin sitten kun hän on täällä asunut nyt 5 vuotta, niin hän sanoi, että kyllä täällä on kuin taivaassa.
0: Tuo Oulu-homma on muuten se, mikä nyt kaikki kuuluu Oulusta, että onko nämä Oulusta pelkkänä poliisia? Eikö ole?
1: En pelkää.
0: Ootko koskaan pelännyt?
1: En. Miksi minä sitä poliisia pelkäisin? Sehän suojelee meitä.
0: Nimenomaan. Paitsi mopoilijoita.
1: No, kun en mä koskaan mopolla ajanut. Mä tiedän.
0: Ei tule vaan mieleen, että Suomen mediassa on ollut aika paljon just tästä tilanteesta, että mopoilija oli siellä. Niin, eli 71 ja nythän Oulusta pääsee sitten junalla myös Ruotsin puolelle. Tuleeko testattua jossain vaiheessa, luuletko?
1: En osaa sanoa. Kyllä me luulen, että me lentokoneella liikutaan tai omalla autolla. Mm. Et näin se oli. 71 minä tulin Purosiin. Se on tässä ihan muutaman kilometrin päässä, jos sanottaisiin näin.
2: Mitä tulit tekemään?
1: No, 2 kertaa voi arvata. Ompelijaksi alkot sille. Sinne ne tuli kaikki tytöt. Kaikki nätit tytöt.
0: Niin, kaikki nätit tytöt tuli sinne. Miksi muut meni?
1: No en mä tiedä. Ne meni varmaan Volvolle, Göteborgiin tai Sövdeen.
0: Aika kova, joo. Kyllä. Mutta hei, Burosissa, siellähän on ollut hyvinkin virkeä tämmöinen toiminta. Mäkin ollut siellä aikoinaan monta kertaa keikalla soittamassa siellä paikalla. Siis, ja tosiaan tuo Algotsia on muu tekee. Mutta sitten kun se laitettiin se paikka kiinni, niin mitä sitten kaikki kauniit tytöt sen jälkeen teki?
1: No, vaikea sanoa. Osa meni opiskelemaan. Ne oli naimisissa jo monta kertaa, kun siellä Algotsi menikin. Ja sitten monet lähti opiskelemaan. Muutamat perheet muutti Suomeen takaisin ja tuommoista. Se oli vähän semmoista liikennettä. 80-luvulla varsinkin niin monet muutti pois Purosista.
0: Näinhän se on, että pitää ihmisen aina mukautua tilanteisiin.
1: Ja sitten kun tekstiiliteollisuus, sieltä se vietiin ensin Suomeen, sieltä sitten Eestiin ja sitten Portugaliaan, kato kun oli halvempaa työvoimaa. Niin sitten ei ollut enää ompelijoille töitä, niin piti hankkia muu ammatti.
0: No onko sulla jotain tämmöisiä sen ajan, niin kuin vaikka ihan huvikseen säilytettyjä vaatekappaleita, mitä käytät? Tai oot jemmassa?
1: On, mulla jotakin tallessa, nostalgiavaatteita. Ne on vaan jollain lailla kitistyneet kaapissa, en tiedä miksi.
0: Se on kumma muuten, että ne tekstiilit kitistyy. Ihan samaa mäkin olen huomannut.
1: Meillä on kosteet ilman tuolla kotona vaatekaapissa.
0: Se on tämä ilman kosteus, se on vähän kanssa niin kuin joka puolelle.
1: Joo, näin on.
0: Hieno homma. Ja sitten toivelevy, sulla on tässä vieruskaveri ja teillä on tuolla sovaa toimi, mutta hän tuli aikaisemmin, niin sä joudut vähän toimimaan toista, mutta ei tämä nyt kyllä mikään huono toive ottaa. Seuraavaa Frederikkiä päästään kuuntelemaan. Mikä kappale?
1: Frederik, anna minulle 1 yö.
0: Anna minulle 1 yö.
1: 1 yö. 1 yö.
0: Kiitos. Hyvä. Ei, mutta laitetaan soittamaan siellä. Kiitos sulle.
1: Kiitos itsellesi ja hyvää jatkoa.

Se oli Leenan toive. Se ei ollut... Siinä tosiaan ei toivottu yksiöä, siinä toivottiin yhtä yötä. Mutta se voisi olla yksiössä. Tämmöinen niinku tulkinta täältä levysepältä. Se voi olla myös kaksiossa, kaikki, niinku, kaikenlaisia asuntoja. Hyvä. Eipä mennä tuohon suuntaan tässä ohjelmassa. Nyt mennään eteenpäin, nimittäin sähköpostia. Otetaan sieltä seuraava toive. Suora lähetys. Levyseppä Varosen Ismo on täällä juontelemassa ja meillä on aivan, täytyy sanoa, että on kyllä loistava yleisö paikalla. Tervetuloa. Hienoa. Hienoa, hienoa. Hei, Leena on laittanut nyt meille postia. Täällä otetaan tosiaan seuraava toive täältä. Tuli muuten Borosista tämä toive, Leena. Ja tuolla tässä lukee näin, että hei levyseppä Ismo, no hei hei. Minulla olisi vain vaatimattomasti kaksi toivomusta, no niin. Mutta me täydetään niistä vain yksi. Elikkä Only You, Joe Dolan. Toinen olisi ollut sitten Esa Aatoksen kappale, mutta sitä me ei soiteta. Elikkä laitetaan tämmöinen vanha klassikko soimaan tästä Only You, Joe Dolan. Ja sitten jatketaan taas yleisön parista.

0: Niin, se oli Only You, Joe Dolan. Ja näinhän se on, että tuokin vähän niin kuin soundillisesti mentiin sinne 60-luvulle ja siellä muuten tehtiin siis tuossa, tämä ei ollut todellakaan suunniteltu homma, mutta kuitenkin niin siellä tehtiin kaiken maailman autoja Britanniassakin, niitä ei hirveästi siellä nykyään enää tehdä, mutta silloin tehtiin ja siis mä tuossa kehuin retosti, että mulla on tämmöinen kesäauto yksi, mä luulin, että se on niin kuin siis kovaa kamaa niin sanotusti, mutta eihän sillä pääse edes alkuun näissä hommissa, alku eriin. Nyt mulla on kaveri vieressä, jolla on, kuinka monta just Triumph-mallista, hei, niitä autoja enää valmisteta, eli tämä ei ole mikään myyntiohjelma, siinä mielessä tämä voi sanoa. Ja kukaan ei niitä kuitenkaan ostaisi, paitsi sinä.
1: Paitsi minä ostan kaikki, mitä on liikkeellä. Mulla on 5 kappaletta semmoisia aihioita, joista 3 on niin kuin hyviä, joista tulee museoautot. Että niitä tulee kerättyä.
0: Mutta mitä ihmettä?
1: No, mä tykkään ruosteista. Mä oon ikäni hitsannut vanhoja autoja ja siitä on jäänyt tämmöinen tauti. Siitä ei pääse eroon.
0: No, missä vaiheessa sulla on valikoitu sitten just tämä merkki?
1: No, niitä oli nyt eniten ja kun kalenterissa on vuosia määrätty määrä kumminkin tuonne eteenpäin. Ja pitäisi jotkut saada valmiiksi. Mä teen kaikki sarjassa nyt pois. Mä myin Findatsun, on semmoinen 70-luvun nuorisoauto, niin sen mä nyt hävitin pois ja... Ja tuota, niin japsit ei oikein sille mun suosikkeja. Että.
0: Puhuttiin, että se nyt ei ole mikään kaunis vempele toi auto.
1: Joo, se on se 65-mallinen keulasta, se on niin ruma, että se on itse asiassa nätti.
0: Arvo, mikä meille miehille on hyvä, kun on ruma auto, niin näyttää itse helvetin hyvältä.
1: Joo, sekin puoli siinä on kyllä kieltämättä.
0: Niin, kannattaa miettiä nämä automerkit kyllä tarkkaan, että mitä homma. Hei, tässä on kaikille vinkki. Tämä on myös parisuuden vinkki tavallaan, että mies näyttää hyvälle, jos on huonon näköinen auto.
1: Joo, täytyy emäntältä kysyä, miltä se näyttää. Että.
2: Miltä se emäntä näyttää sitten siinä vieressä?
0: Emäntä näyttää aina kaunilta.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Niin, eli ruosten miehiä.

0: pitempää matkaa ajaa, niin tuolta vähän parempi olla. No, täällä on muutamia tuttuja tullut ja ne on aina semmoisia vähän leukavia kavereita, että kun mä semmoisella pienellä kottarolla parina vuonna kävin täällä, niin en kehannut sillä enää tulla. Piti parantaa.
1: Mutta myönnä pois, kun tulee ensimmäinen ruostepilkko siihen autoon, niin sä oot, ja!
0: Joo, katsotaan nyt, mikä se fiilis silloin on.
1: Niinpä, mutta hei, niin sä oot, te olette nyt asu sitten täällä, mutta tosiaan historia ja taustaa on Ruotsin maasta, mutta te olette tullut tänne ihan Suomen puolta. Ihan niin kuin siis asiaksenne tänne.
0: Joo, ihan suoraan ajetaan Alajärveltä tänne tuota, niin sieltä tulee kohtuullisesti kilometrejä. Tuo ensin Juha ja Ailan luo ja siitä sitten tänne. Ja nyt on 4. vuosi tässä taitaa olla, kun ajetaan tämä. Ja ihan hyvä fiilis. Täällä on mukavaa porukkaa ja uusia tuttuja tulee koko ajan. Että tuossa ensimmäisellä kertaa vähän ajateltiin, että kun ei tunneta kuin Juha ja Aila, että mitenhän täällä käy. Sitten kun ilta oli kulunut, niin Juha rupesi sanomaan, että teillä on kohta enemmän tuttuja täällä kuin heillä. Että täällä on että järjestäjiä on ja sitten oli kesämökkejä siitä vaimon kotipitäjästä ja kyllä niitä sitten rupesi ilmestymään, kun saa suunsa auki.
1: Kyllä täällä taitaa olla vähän semmoinen paikka tämä Aksevalla, että täällä uusia tuttuja tulee eikä vanhoista päästä eroon.
0: Joo, ei. Tämä on ihan mukava porukka ja tuota, niin mielellään tänne aina lähdetään. Että oikeastaan pääsee irti niistä töistä, että siellä Alajärvellä on sellainen pieni projekti ollut jo vuosia, että saa lomaa kun lähtee.
1: Niin sulla on joku muukin projekti näiden autojen lisäksi?
0: No mä oon näitä rakennuksia, taloja korjaillut siitä 72 vuodesta asti, kun mä täältä lähdin, niin en ole yhtään kesää ollut niin, että en ole rakentanut jotakin.
1: Mutta hei, tämä on varmaan näin, että ruoste joo, mutta home, siitä kilo ilosta.
0: Joo, niitäkin on nähty, kieltämättä.
1: Hyvä, eli satulinjoja rakennellaan.
0: Joo, pyritään siihen tavoitteen korkealla.
1: Ja nythän nimittäin sitten on se toivelevy, nimittäin se on sitten niin kuin tämmöinen rakennustekninen valinta.
0: No joo, miten tuon nyt sanoisi, se oli taisi olla silloin, kun Sillanpäästä Tangokuningas leivottiin, niin hän tuli sitten Alajärvelle, oli varattu ja silloin lauloi tämän laulun ja siitä asti ollaan niin kuin narhettu siinä, että joka kerta kun se tulee, niin me tanssitaan, paitsi nyt tässä. Mutta jos illalla tulee, niin saatan mennä lavalle vielä.
1: Mainiota. Hei, laitetaanpas Sillanpää asialle.

0: Niin, pariseja tässä nyt käytiin vähän kattelemassa. Mentiin vähän niin kuin tuota rakennusteknisistä kappaleista tämmöisen arkkitehtuurityyppiseen materiaaliin. Eli oli tämä parisi. Tämä ei ollut satulinna.
1: Ei ollut satulinna, mutta hyvä kappale oli ihan, että kuuntelin mielelläni tämänkin kyllä.
0: Hyvä, ja me soitetaan tämän jälkeen, kun jutellaan vähän täällä, niin soitetaan sitten satulinta. Eli oikeassa kohtuus on, että kaikki menee oikein.
1: Hieno juttu.
0: Hyvä. Tämä on nimittäin semmoinen homma, että tämä lähetys on suora. Levy Seppä on ohjelman nimi, ja tuossa nyt mentikin sitten vähän niin kuin eri tahti, eli sun toivelevy tuli tuossa jo kuunneltua. Oliko se nyt sen arvosta? Oliko hieno kuulla tuo kappale?
2: Kyllä se on niin helppo kuunnella, että niin ensimmäisen kerran kuulin tuon tämmöinen 20 vuotta sitten, joka on tämän Rovaniemen pojan laulava, ja siitä asti aika paljon seurannut. Tavannut hänet Kanarian saarilla, tavannut hänet Fuengirolassa ja nyt lähtee 8. talvi sitten Fuengirolaan
0: viettämään. Eli sinne sitten vähän niin kuin lennätkö samaan aikaan suurin piirtein kuin muuttolinnut?
2: Ei, vaan menen asuntoautolla ja mulla on vaunu ja auto. Niin nyt vähän jännittää, kun tulee levyseppä tähän haastattelemaan.
0: Ei tarvii pelätä, niin kuin huomaat.
2: Joo.
0: Mutta sitten sä hyppät siihen autoon, ajelet sinne ja souvarit soi, niinkö?
2: No aika useasti souvarit soi, ja varsinkin edellinen haitaristi, joka oli, niin se oli erittäin taitava ja sitä oli helppo kuunnella, kun tämä isäntä lauloi.
0: Hoikka tosiaan, Lasse Hoikkahan tuossa nyt on tämä laulaja ja tehneet aivan uskomattoman uran, just nimenomaan ihmisten tanssittajana. Onko sullakin tuommoinen tanssimonosten joskus liikahtanut näiden biisien tahti?
2: Kerroin tässä tuolikaverille, että näillä kengillä ei oikein ruohomatolla luista. toivottavasti hän tulee karaoke-tansseihin illalla, niin saa sitten pyörähtää niin.
0: Hei, tuossa oli ilmassa semmoinen Kaino pyyntö. Tuleeko minkälainen vastaus?
3: Katsotaan. Toivossa on hyvä elää.
0: Kuka niin sanoo?
2: Vapaamato.
4: Kun kurkisti.
2: Niin.
0: Aivan. Niin, eli mutta ensin kuunnellaan satulinna. Ennen kuin kuullaan se, tässä oli tuommoinen pieni informaatio tuonne tekniikan puolelle. Niin, tosiaan, mutta minkä takia sitten, kauanko sä nyt oot siellä Espanjassa sitten näitä talviaikoja vietellyt?
2: No viime kesänä tai syksyllä, kun lähdettiin kohti Fuengirolaa, niin pysähdyttiin semmoinen kuin Santa Pola. Ja siellä oli valtavan paljon suomalaisia, ja silloinen kaveri veti jumppaa, ja meillä oli tarkoitus tosiaan olla 2 yötä, niin me oltiin 4 kuukautta. Ja löytyi uusia ystäviä, tuttuja valtavan paljon, ja suomalaisia käsiteltiin erittäin hyvin. Siellä oli mahdollisuus mennä ravintolatiloihin asti, että omine myyjäisineen. Eli se oli aivan loistava palvelu.
0: Ja siellähän on paljon suomalaisia artisteja käy esiintymässä niin Kanarialla kuin Fuengirolassakin.
2: Joo, kyllä. Ja viime talvena oli Eino Grön oli vanhoilla päivillä, kai täytti 86 vuotta samaan aikaan. Se on fantastista, että siellä hyvät artistit viihtyy.
0: Ja Eino Grönlle kyllä voi melkein antaa aplodit. Eikö niin? Hänen musiikkia toivotaan lähes joka kerta levyseppään myöskin, mutta toivotaan soivareitakin. Nythän tämä meni sillä tavalla, että sun toivelevy kuultiin jo. Eli nyt ei muuta kuin lähdetään sitten tähän arkkitehtuurihommaan. Satulinnaa mies on siellä, joka rakentaa autoja ja taloja, tykkää ruosteista ja homeista. Melkein ainakin toisesta näistä. Laitetaan Satulinna soimaan.

0: Tämä aika menee kyllä tosi nopeasti, täytyy sanoa. Kohta on pari tuntia tässä pyöritty. Tällä teltalla on ollut oikein mukava meininki. Kiitos vaan, että tulitte tänne paikalle. Vielä, me ehditään vielä kaksi toivetta, näin mä kattelisin suurin piirtein toteuttaa. Ja Riitta Hovi on tässä nyt vieressä. Ja sulla on muuten Saija Tuupasta.
1: Se oli minun miehen toivomus.
0: Ja sä myönnyt siihen?
1: Joo, totta kai.
0: Totta kai, tai aina on ihan varma juttu.
1: Kovaa fani, Saijan fani.
0: Saija kävi muuten täällä vähän aikaa sitten keikkailemassakin musikaalin muodossa ja sain tavata hänet, tehtiin sitten tuolta iltapäivän haastattelu. Hänet silloin muuten hän näytteli Paolo Koivuniemen näyttelyssä. Ja kerroppas vähän sinusta, missä päin sä asut tai missä miehesi ja sinä asut?
1: No, me asutaan semmoisessa paikassa kuin Nuul. Se on 30 kilometriä Göteborgin keskustasta tänne päin.
0: Ja Nuul? Joo, okei. Okay.
1: Nödingen Nuul,
0: kuulostaa. Jotenkin joskus nämä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta näin. Ainakin tällainen savolaisen korviin. Nödingen Nuulissa ollaan, niin sanotaan, että missä sinä olet. Joo. Onko minäkin siellä, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Missä me ollaan, onko minäkin siellä. Joo. Niin, Aksel Vallan, sitten Tie Vei ja kuinka sä oot viihtynyt?
1: No, minä viihdyn tosi hyvin täällä. Olen monta vuotta jo käynyt täällä. Siitä on tullut semmoinen joka syksyinen tapa.
0: Ja käytkö useissa tilaisuuksissa? Kiva, että olet levyissä päässä, mutta miltä näyttää tämä sun ohjelma nyt sitten, kun ilta etenee ja huomenna sitten ne karaoke-kilpailut. Miten olet suunnitellut tätä viettää, tämä kesä ja aksevaa kesä?
1: No, joka paikassa pitää yrittää olla mukana. Täällä on hirveän hyvä ohjelma ja yritän istua tuolla.
0: Niin, varmaan pystytkin siihen.
1: Joka tilaisuudessa, joo. Sitä vartenhan me ollaan tultu tänne.
0: Onko suomalainen kulttuuri sulle tärkeää? Just suomenkielinen vähän niin kuin suomalaista taustana.
1: On, kyllä. Kyllä. Aina on seurattu näitä suomalaisten tapahtumia ja yritetään olla mukana. Se on hyvin tärkeää.
0: No miten sitten sieltä sun suunnalta, niin löytyykö siellä sitten paljon suomalaisia tuollaista yhteistä tekemistä?
1: Mennäänkö siellä, missä mä asun? No me ollaan mukana semmoisessa kuin Nuulin Vire. Minun mies on varapuheenjohtaja ja minä yritän olla sihteerinä siellä. Että kyllä meillä on koko ajan meno päällä.
0: No mitäs siellä tapahtuu siellä Nuulin Vireessä?
1: No nyt meillä on kohta rapujuhlat. Kuukauden päästä. Sitten on pikkujoulut ja sitten siellä on kaikkia helmitöitä ja kaikenlaista erilaista toimintaa.
0: Ja ootko sä nyt yksin siitä Vireestä täällä, vai onko teitä useampia, jotka tuli tänne?
1: On täällä monta. Monta on nähnyt.
0: Mutta mies on hävinnyt täällä. Tässä se oli joku aika sitten vaiheessa.
1: No tiedätkö, nälkä rupesi kiertämään. Hän lähti perunojen keittoon.
0: Perunojen keittoon. Pottu huovikkaat.
1: Joo, muutenhan me ei kerätä mihinkään, jos.
0: Mutta sä teit ihan oikein, että sä laitat äijän keittää perunat. Hyvä. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että se Toiveen levy ja Saija Tuupasi ja Tahdon sut.
1: Joo, se oli mun miehen toivomus.
0: Hyvä, että mies sä sai toivoa levyn. Hei, mies, siellä kun radio kuuntelet, niin älä keitä liian kauan näitä perunoita, että ne ei ole liian pehmeitä, kun hän tulee paikalle. Hyvä.

0: siinä oli sitä perunankeittomusiikkia. Se on hyvä. Siis nyt mäkin, kun seuraavan kerran keitän perunata, niin mä laitan tämän kappaleen soimaan. Sitten mietin, että hetkinen, minkä takia mä aina haluan kuulla tämän kappaleen samalla, kun mä keitän perunoita. Hyvä. Pentti Ruottinen. Hyvää iltapäivää.
1: Sitä samaa sulle.
0: Ja sä ootkin nyt sitten viimeisenä vuorossa tässä tämänkertaisessa levysepässä. Ja kiva, että tulit tänne. Ja mennään suoraan nyt käymään tässä Huopikkaissa ensistään. Tämä toivelevy ei viittaa siihen, että sulla on jalat kylmänä täällä, vaan tämä perustuu johonkin aivan muuhun.
1: Kyllä se perustuu, joo. 2009 mun tyttö oli 8-vuotias ja Pekka Ranta tuli kotiin ja tyttö lauloi Huopikkaat radiossa.
0: Pekka Ranta on, siihen aikaan oli toiminnassa semmoinen kuin Sisuradio.
1: Kyllä vain, vähän nuorempi mies.
0: Niin, sinä vai?
1: Pekka.
0: Niin, me oltiin kaikki vähän nuorempia jossain vaiheessa. Hyvä. No mistäs tytön tämmöinen lauluinnostus oikein kumpusi?
1: Se on äiti on ammattimuusikko, pianon opettaja ja pianisti.
0: Eli äitin geeneistä?
1: Sieltä varmasti. Minä kuuntelen sujuvasti.
0: Mutta se on hyvä, koska kaikkia näitä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Ja piano. Miten muuten yhytit sitten pianistin lapsesi äidiksi?
1: Siinä kävi semmoinen juttu, että onnistu löytyy. Hyvä vaimo.
0: Hyvä, kiitos. Sille laitetaan vaimolle terveisiä, mutta vaimo ei, sä oot nyt edustamassa teidän perhettä sitten täällä Aksepalossa.
1: Joo, näin on. Oli meininki, että olisi tyttö tullut mukaan, mutta niin tuli pieniä muutoksia. Vaimo ei päässyt kanssa.
0: Ja mistä päin tulit?
1: Jöttenestä.
0: Mihinkä sä nyt siihen Jöttene tulee?
1: 40 kilometriä tuonne pohjoiseen päin.
0: No se on kyllä sitä aika lähellä. Melkein olisit voinut kävelen tulla.
1: Niin me ajattelinkin.
0: Huopikkaat jalassa.
1: Joo, Huopikkaat nimenomaan.
0: Se on tämä vanha homma, että hiljasta kuin huopa tehtaalla. Onko muuten teillä vähemmän hiljasta, koska siellä on muusikkoja, siellä on tytär laulaa ja muuten, niin minkälaista elämää teillä vietetään siellä kotona? Mitä sanoo naapurit?
1: Onneksi naapuri ei sano mitään, mutta musiikkia kyllä riittää kotona, että vaimohan soittaa ja harjoittelee jatkuvasti. Ja sitten käy musiikkioppilaita kotona ja sillä tavalla, ja sitten vaimo käy oppilaiden luona ja tällä.
0: Hienoa, kuule. Meidän on nyt aika ruveta kiitos sulle, ja tosiaan kuullaan tämä Huopikkaat-kappale tässä aivan nyt sitten tämän levyseppäohjelman päätteeksi. Ja sitten kun tämä levyseppäohjelma loppuu, niin sittenhän meillä alkaa toi iltapäivän lähetys, joka on hyvinkin suora lähetys, tulee täältä edelleenkin täältä samasta paikasta, eli Aksevallan kesästä. Nyt on kyllä sanottava, että hei, todella paljon kiitoksia teille kaikille. Tämä oli kyllä niin kiva, että tänne voisi tulla uusiskin, mutta en tiedä sitten, että miten toi tulevaisuus tulee sanoa. Hän näytti peukkuja niin kuin tässä, niin ehkä saahan tulla paikan päälle vielä uudemman kerran, mutta tosiaan niin nyt laitetaan nämä pienet huilingit päälle, pistää Huopikkaat jalkaan ja kuunnellaan se kappale ja sen jälkeen uutisia, sitten jatketaan iltapäivän lähetyksen parissa, joka on myös suora lähetys täältä. Hei, kiitos, että olitte mukana.

Tom kuuntele Saamiradio ja nuhtat saamis. Ja dan ossille almen tjönkime birraa.

puhuttu mun jäät saakst. Kukti taipieli. Kukti gevri arken bjejen galtie. Herreden mien jaakku kätnäli. Je herreden mien jaakku vahan darjaks. Mien jaakku mjöverim duakt. Je mien gevri skärmedi. Je daltest maksi. Je nuaitte mien nokkeli. Gevri mu gevri. Tatna muita kukti. Kukti herredat ju gevri de tjunkin. Je dolle se vähti. Gevje, mu gevje. Tatt nu muita kukti. Kukti bjekku almai böhti. Je dolle ste du välti. Ibi viele varikask tatt nu du. Gevje, tatt nu garvan. Je kouna sisne. Tuolten leke din. Men ni bjekju ajan.

0: Kauhajärven monitoimitalolla, niin siellä on ollut joka perjantai on karaoket. Ja meitä on suunnilleen aina 20 ja kaikki tykkää. Ja kesän aikaan kuulen, niin kyllä ne kaipaa sitä karaoketa. Niin, ja karaoketanssia ja haluat laulaa. Minä itsekin olen laulan. Joo.
1: Mikähän se muuten on, että suomalaiset, siis näinhän se on, että ei nämä joka paikassa nämä karaokehommat ole, mutta mikähän tässä nyt on, että niin suomalaisiin just on tämä karaokevillitys iski aikoina ja sitä ei tunnu niin loppua, en tunnu sille tulevan.
2: Älä multa, kun mä en ole. Mä en ole niin.
0: Minä luulen, että se on Suomesta lähtöisin. Suomessahan on laulettu karaoketa jo niin kauan kuin minä olen siellä. Minä olen 17-vuotiaana tullut, niin silloin jo ruvettiin laulamaan karaoketa. Mä luulen, että se on sieltä tullut se karaokevillitys tänne. Ja se on kyllä aivan mahtavaa. Ja siinä sitten voidaan olla yhdessä toisten kanssa. Ja ei tarvitse olla yksinä. Ja yksinäiset ihmisetkin, niin ne lähtee sinne ja uskaltaa lähteä. Ja se on ihan mahtavaa viihdettä kyllä.
1: Siinä on vähän semmoinenkin aspekti just nimenomaan, että kun uskaltautuu sinne laulamaan, niin siinä sitten tapahtuu jotain myös. No, mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Kerro.
0: No tiedätkö, kuule, siinä tapahtuu. Ekanakin sinä hirveästi jännität ensimmäisiä kertoja, mutta sitten sinä saat jotenkin voimaa siitä ja sulle tulee itsevarmuutta ja monet sanoo, että siinä muuten laihtuukin. Niin kuin sä hengität eri lailla, kun sinun pitää opetella hengittämään ihan niin kuin vatsaan asti. Se on ihan totta.
1: Se on ihan totta ja, niin kuin ja siinä on nimenomaan toi äänen käyttö, äänihuulet. Miten sinä sun karaokeen laulut valikoituu sulle?
0: No se on joitakin. Minä harjoittelen kotona ja sitten nyt en muista ihan tarkkaan, että mitä nyt olisi minun favoriitti laulu, mutta niitä pitää harjoitella jonkun kerran kotona tietenkin ja sitten aina uskaltaa ottaa uuttakin.
1: Niin ja se on kuitenkin niin kuin hyvää mieltä ja ilonpitoa.
0: Kyllä se sitä on. Ja toivottavasti kuuntelijoillekin.
1: On se sitä. Lähdetään kuuntelemaan vähän karaokea, mitä Kai tuumaa tästä.

0: Ole. Vai miten se meni? Tällä kohtaa olisi voinut heittää vielä se ole tuohon perään. Näin se kuulkaa alkaa olla tilanne nyt sillä mallilla, että meillä on ensimmäinen ilta, päivä 2026, 14. päivä elokuuta. Se alkaa olla vähän paketissa tässä. Mulla on vieressä Pamela Taivassalo. Olet seurannut tätä lähetystä ja ollut toiminnassa tässä mukana hyvinkin aktiivisesti. Miten sulla on iltapäivä mennyt?
1: Tosi hyvin. On ollut niin kuin aivan loistavaa seuraa ja täällä aurinko paistaa, on lämmintä. Ja sitten hyvä uutinen, tiedätkö mitä me nyt tehdään Ismo? Nyt laitetaan tämä uusinta paikalle niin, että sinä, joka nyt vastaan rupesit kuuntelemaan Sveriges Radio Finska ja haluat kuunnella enemmän Aksavallaa, niin huomenna on Levysepän suora lähetys uusintana, eikö niin?
0: Tämä pitää paikkansa nimittäin ja se on siellä 30 päivää, eli ei muuta kuin vaan valmistaudut sieltä hakemaan sitä Sveriges Radio-applikaatiota mukaan ja rupeat sitten kuuntelemaan sitä lähetystä. Mutta tällä kohtaa nimenomaan nyt laitetaan pillit pussiin. Meillä on Eppu Normaali täällä viimeisenä soittolistoilla. Eppu laittoi pillit pussiin ja niin laitetaan mekin nyt tältä evää, mutta huomenna me jatketaan ja kello 14.
1: Hyvä Ismo ja me kaikki ja te kuuntelijat. Juu!
0: Moro moro!

0: Ja vain perjantai ja Finmix. Aivan niinkö pitää. Lämpimästi tervetuloa. Varmt välkommen till Finmix. Minä olen Ahti Osa. Ja tässä toisella puolen studiopöytää ei ole kukaan muu kuin
1: Ann-Sofie Taavo. Kyllä att vara här igen. Aina yhtä hauskaa tulla tänne.
0: Me tulemme täällä Matarengin studiossa, mutta ihan Finmixissä tulisi mitään, jos meillä ei olisi kollegoita, jotka on töissä Pajalassa ja Luulajassa.
1: Niin se on. Viola Ström svarar i telefon när du ringer 0920 27 53 99.
0: Se tuttu numero 0920 27 53 99. Ja jos et saa vastausta, soita uudesti. On Viulain tehdä svarassa ringiän. Ja Ann-Sofie. Joskus on kuule laulettu onnitteluja ja terveisiä. Sehän olisi hauska, jos saisimme lauluonnittelut tänä iltaan. Joku soittaja.
1: Ja visst, alltså, det skulle vara jättekul om någon ville sjunga en kort hälsning eller en gratulation.
0: Ja Bjarne Johansson hoitaa meille tekniikkaa. Ja tietenkin maili toimii kans koko ohjelman ajan. Finmix häntä on sverigesradio.se.
1: Alltså finmix@sverigesradio.se. Maila på.
0: Ajamensan, och ring på. Sanomme vielä kellaan sen telefoninumeron.
1: 0920 27 53 99, eli 0920 27 53 99.
0: VM käyntiin.
1: Teemme näin.
0: Illan ensimmäiset terveiset.
1: Paljon, paljon onnitteluja meidän äidille, mummulle, fammulle, mummun mummulle ja svärmuuralle, Viveka Kohkoiselle, joka eilen täytti 80 vuotta. Monta onnittelukroomia koko perheeltä Katrin kautta.
0: Hallå mixare, en flitig inringare fyllde orden 11 augusti. Gunnar Niemelä, grattis på din dag från Nankivägen 4 i Muontos Lompola.
1: Hej Finmix, jag skulle vilja hälsa till min mamma Elisabeth Töra Svärd och hennes man Robert Svärd i Norra Mark i Sunderbyn Luleå, som firar pappersbröllop den 17 augusti. Det var en fantastisk sensommardag ute på Seskarö tillsammans med familj och vänner. Saknar er massor och snart ses vi igen. Hälsningar från Perth, Australien, och det är Victoria Töra Olsson som har mailat oss.
0: Villi, maailman toiselta puolelta.
1: Älä muuta.
0: Ei kauemmaksi kohta pääse. Hei Finmix, me haluamme onnitella Linda Nilsson ja Malmivaaras, joka täyttää 50 vuotta 16. päivä augustia. Onnittelukraamia lähettävät Anita ja Svante, Matti, Marlene ja Roger, Anton ja Martina, Viktor, Hannes, Ebba ja Edde. Och kvällens första låt, den kommer via vår telefonsvarare.
2: Hej, mitt namn är Karina Kauppi. Jag skulle vilja skicka en grattishälsning till våran son Andreas Enbjörk som fyller år idag den 14 augusti. Samt min bror Ulf Kauppi som också fyller år idag. Och min sambos bror Peter Stålnacke som också fyller år idag. Grattis till dem alla. Önskar att få höra en låt med Rai Rai Band, Gopparevisan. Hej då!

0: se alkoi filmiksellä kertaa. Ei oikein sattunut seisoa paikoillaan tässä.
1: Ei kuule Ahti, kyllä se pakkasi ja svängaamaan aika kunnolla nyt.
0: Orni.
1: Hyvä alku.
0: Joo, hyvä alku. Rai Raiban, Mikael Kangas ja Kuppari.
2: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: Joo, Veikkonen, soita. Mie näen täällä näitä punaiset lamput blinkkaa, kuule, niin soittajia on. Mitäs tehdä, jos viula ei kerkeä vastaamaan? Mitäs silloin? Mä adon ringemaan jään.
1: Se tehtään uudestaan.
0: Jaa, te vaan ringa jään. Fumaninges vuosi ringi jään. Yksi, joka on soittanut ja päässynyt framille, on Eeva-Maria Nilimaa Kierunasta. Tervetuloa Finmixiin.
3: Ja hei, sanotaks mikä?
0: Minkälaista sulla on Kierunassa nyt?
3: Ja är just nu på väg mot Karesuando, står just utanför Soppera. Men Kiruna har ju haft underbart väder, det har varit jättevarmt. Jag har hållit på jäkta hela dagen för att komma iväg, så jag har inte hunnit känna så mycket.
0: Sehän kuulostaa finiltä. Täällä kuten meillä Mataringissa on aika semmoinen kylmä päivä ollut tänä päivänä.
3: Det har det, okej. Okay. Här i Soppera verkar vara gråa moln, så det är nog regn på väg här.
0: Mm. Ne vähän pölötti, että saetta tulee. Mitä siellä tulee? Mitä siellä tulee Karesuonossa tekemään sittenkö?
3: Jag har en stuga, ett hus i Karesuando som jag måste renovera lite grann. Så att jag ska hålla på fixa huset och så har jag en gård som jag har vinbärsbuskar i. Och jag ska skicka av mina bär om de är mogna, så det är dags att bara plocka. Och jag har både röda och svarta vinbär som jag måste plocka, så att det är lite att göra. Jag har ganska många buskar.
0: Kuulostaa kuitenkin aika mukavalta työltä.
3: Det är mitt största intresse. Jag älskar det. Och så hade jag faktiskt velat hinna ut på skogen och ta och plocka lite blåbär. Det skulle vara jättekul.
0: No niin, toivon, että se kerkeät sen. Mutta kuule, sullahan on tärkeitä asioita nyt tässä Finmixin kautta.
3: Det håller jag med om. Väldigt viktiga. Min syster Lisbeth Rautama, hon fyllde 65 år den 58. Sen har jag min storebror Stig Teira. Han fyllde 70 år den 8. Och sen imorgon så är det den sista killen som jag firar denna månad. Och det är Robin Willeman, min son. På 33 år. Han fyller 15. Och det var alla.
0: Hyvä homma. Toivomme, että ne kuuntelit. Muutenhan saattaa Finmixia kuunnella jälkeenpäin. Että jos on
3: det är det jag brukar göra. Jag går på nätet och så letar upp det. Och så bandar jag tillbaka hela bandet och lyssnar på lördag istället. För då har jag gott om tid.
0: No niin, hyvä tipsi kaikille. Kiitos sulle Eeva-Maria, että olit matkassa Finmixia. Ja lykkyä viikonloppuun.
3: Och det är samma, det är samma. Ha det så gott och bort rymma på en grej.
0: No niin, kiitos. Hei hei.
3: Hei hei.
1: Ja Kirunasta me lähdemme Korppilompolhoon. Ja siellä meillä on Jim Kemppainen. Hyvää iltaa, Jim.
4: No iltaa.
1: Mitä sinne Korppilompolhoon kuuluu tämmöisenä perjantai-iltana?
4: No, se on ollut vähän sateinen ja vähän kylmä ilma, samaa kuin Mataringissa minä kuulin.
1: Joo, kyllä se on ollut sitä samaa täällä meidän perällä.
4: Joo.
1: Enääpä sisäilmoja ollut tässä.
4: Joo, niin se on. Sitä on nukkunutkin päivällä, että minne aikaa.
1: No se on hyvä, että saattaa ottaa typlyyriä, mutta kaikki ne ei saata, joku häsi voi olla teissäkin.
4: No joo, mutta kun sehän tämä eläkelainen, nyt samaa tekee.
1: Kuule, se on aivan oikein, Jim.
4: Joo.
1: No kuule, sinä olet soittanut meille, että sinä haluaisit lähettää vähän toivomuksia, gratulationeria.
4: Joo. Mulla on yksi sinaren työn rassu tuolla Falkenbergin. Mä olen kannut te Finskana ja Lotta Ylstadis. Mulla on fyllt 56 vuotta, treetie i ottonte.
1: Ja?
4: Och sen har jag i överkaaliksan ett saamelson. 21 juttu, tai hun blir 57 år.
1: Jaha.
4: Och sen har jag Johan Eekki Boden Brännberg. 21 juttu, tai han fyller 29 år.
1: Okej.
4: Okay. Och så har jag en tjej uppe i Gällivare, Maria Samuelsson. Fynd ej ni inte, blir hon 50 år.
1: No niin.
4: Alkaa ikää niillä kiloja.
1: No niin, tulee vuosi kertaa.
4: Joo.
1: No niin, no niin, oli mukava, kun sinä soitit tänne meille Finmixiin. Ja
4: hyvä, Vähän terveisiä kaikille tutuille ja fraktovänner.
1: Joo, se on tärkeää. No niin, mutta kuule pian hyvää viikonloppua siellä Korpilompolossa.
4: Joo, minä etkä se tule parempi ilma tässä.
1: Joo, toivomaan.
4: Eilen oli niin sopiva ilma ja nyt tämmöinen. Se on hyvä rannan taakse vääntössä.
1: Joo, se on vaihteleva. Mutta kiitoksia paljon. Viis Össien. Hei då.
4: Hei.
0: Vill gratulera min man Ulf Kauppi som fyller 68 år idag. Gratulationshälsningar från Maggan.
1: Haluan lähettää syömilliset onnitteluja minun vaimolle Eva Lundqvist Grönbergille, joka täytti tasaisia vuosia 11. augustia, eli elokuuta. Näin kirjoittaa Ulf.
0: Mm. Gratulera vår evigt unga svåger Stig Fransson i Kiruna. Han blir 80 år den 24 augusti och det skulle man inte kunna tro. Många grattis kramar från svägerskorna Vivi, Dagny och Eva.
1: Me haluamme onnitella maailman hienonta ja parasta henkilöä, joka täyttää vuosia tänä päivänä. Se on moni, joka arvostaa häntä ja meillä on tuuri, että meillä on vaimo, mamma, mummu ja svärmura. Niin me sanomme paljon onnea syntymäpäivänä Paula. Må du leva ut i hundrade år. Hurra, hurra, hurra. Kramit tuleva perheeltä.
0: Mm-hmm. Me haluamme fiirata Inga-Lill Johtettia, joka täyttää 65 vuotta 17. päivä augustia. Ja kans Jörgen Lingebrandia, joka täyttää 48. 18. päivä. Soittakaa mielelläns Lasse Stefans De Regnar och Regnar. Minä joka onnittelen olen Tord. Tässä tulee Lasse Stefans.

0: ole. Ja he ovat opettaneet meitä kuuntelemaan finniksiä ovilisnarden do och då på fredagar.
1: No me saamme kiittää Riittaa ja Bengtia sitten.
0: Joo, todella.
1: Finniksi leviää.
0: Me, joo, tykätään kovasti, vi gillar jättemycket om finviks.
1: Hauska.
0: Joo.
1: Mitä te keksitte nyt siellä, eikö te olette vierhat on paikan päällä?
0: Joo, meidän vieraat tosiaan, Bengt, meillä on täällä semmoinen harvinaisuus täällä kesämökillä täällä Mikkelin lähellä kuin savusauna. Ja Bengt har värmat upp den nu idag och vi ska gå till rökpastun efter vinmix.
1: Det låter härligt. Njut av den. Njut av den, Satu. Och så ha en jättefin kväll annars också.
0: Joo, tack så mycket, tack.
1: Kiitos, kun soitit Finvix. Soita toista.
0: Kiitos teille. Joo, kiva, kiitos teille. Hei.
2: Iltaa, Jari Rekonius.
3: Joo, iltaa, hyvä ilta.
2: Iltaa, ja sinä soitat Maaloosta.
3: Joo, kommuni on Maalo, mutta kylä on Adak,
2: joo, just. Ja onko se iso kylä vai onko siellä monta asukasta?
3: 200.
2: Jaha,
3: Ei ole niin paljon.
2: Ei, mutta kuitenkin sen verran, ettei näkee
3: joo, meillä
2: muitakin.
3: Joo, on kauppa ja bensa ja...
2: Jaha, joo.
3: Ja, biograf, mikä se on suomessa, fotograf, no, ja.
2: Joo, mutta kyllä me ymmärrämme.
3: Joo.
2: Joo, no niin, siellähän on sitten olemassa kuitenkin, ei ole aivan tyhjää, että teillä on olemassa muutakin siellä kuin
3: niin.
2: Ku vain invoonaria.
3: Joo.
2: Kuule, Jari, sinä olet meille soittanut sen vuoksi, että sinä haluat lähettää onnitteluja.
3: Joo, mulla on 3 kasia otturanto. Yksi on syntynyt 08.08.18. Ja sen nimi on Kim Nyberg.
2: Ja
3: kuinka paljon se sitten täyttää?
2: No onko se 18?
3: Joo, tietysti.
2: Vielä en kätevän laskemaan.
3: Joo, ja sitten minun lapsen, eli minun siskon poika on syntynyt 78.08.15.
2: No mikä
3: ja
2: hänen nimi on?
3: Örjan Bergström.
2: Joo.
3: Ja se täyttää 48.
2: No niin.
3: Ja sitten mulla on kaveri, joka asuu Järna.
2: Ja?
3: Ja se on syntynyt 58.08.15.
2: No
3: ja
2: niin.
3: Ja se täyttää 68.
2: Oli paljon kahdeksukkoja olemassa nyt.
3: Niin oli. Joo.
2: No niin.
3: Ja teille mä haluan... lähettää paljon onnea.
2: Kiitoksia, meitä ainkaan kiitämä oikein paljon.
3: Joo, ja se laulu, mikä nyt meni viimeinen, se sata ja sataa.
2: Joo, se sopii
3: sataa.
2: Monelle. Joo.
3: Joo, täällä sataa.
2: Joo, näin se on.
3: Joo, ja sitten se viimeinen puhuminen, se meni savusauna, mutta mä menen puusaunaan.
2: Joo, aivan oikein. Joo. Sinne vain. Mutta kuule, Jari, me kiitämme sulle paljon ja hyvää viikonloppua.
3: Tack så bra program.
2: Tack.
1: Kiitos sulle.
2: Hei.
3: Kiitos. Tack, hej.
1: Hej Finmix. Vill genom er gratulera Marita Nurmilampi som fyller år idag och Jukka Napanki som fyller år den 16. Vi som gratulerar Astrid, Sixten, Melina och Andreas i Svappavaara.
2: Hurra, Eskil Sundberg som bor i Koskullskulle. Imorgon blir du 7 år. Skolstart till veckan och kan kalla dig första klassare. Samtidigt skickar vi en grattishälsning åt Eskils mamma Julia som fyller år den 18. Många fina kärleksfulla hälsningar till våra andra barnbarn. Hälsningarna kommer från Happis, mormor och morfar.
1: Jag vill skicka massor med grattiskramar till Elin Olsson i Kungsängen som fyllde år den 11 augusti. Kramar från Malva, Mia och Samuel Hagenlöv i Smedsbyn.
2: Hejsan på er i norr. Släkten är stor så fler att fira i augusti. Det har blivit en tradition även här i söder.

0: Hallå Helsinki, och om man översätter titeln så skulle man kunna säga det blåser på månen. Kosa tuule.
1: Ja.
2: Haluaisin onnitella minun rakasta työkaveria Inga Styrk, joka täyttää salaisia vuosia 15. augusti. Me olemme Ingan kanssa samassa Föreningissä matkassa. Heti me tallamataan laulahan. Ja sitten minä haluan onnitella minun vanhin poika Magnus Boys Googlin, joka täyttää tasaisia vuosia. Siis 50 vuotta 16. augusti. Magnus viettää synttärit Rodoksella lämpimän aurinkon alla. Toivomme nyt Ingalle ja poikselle hauskaa syntymäpäivä viettämistä. Ja mie, joka soitan, mie olen Tangnis Googlin ja mie olen Lannavarassa mökillä. Varmasti minun äijä yrs matkassa näissä viestissä. Kiitos paljon ja hei!
3: Jag vill gratulera mitt barnbarn Hilda Kyrö i Kiruna. Hon fyller 19 år den 15 augusti. Många grattis kramar från farmor.
0: Mm. Telefoni vastaa, mutta numero tänne ohjelmaan on 0920 2753 99, 0920 275 399. Ja maili Finmix
1: snabelaa
0: Sverigesradio.se. Mata ja. På där också. Mm. Luer man lite mig.
1: Hur är det? Vi har fått ett vykort här. Mm. Jättetrevligt att få det. Hej mixare, vill fira dessa augusti födelsedagsfirare. Göta Immonen Kiruna, Rune Edeblom Öjebyn, Ilone Lidström Öjebyn önskar dem en fin födelsedag från Elsemaj.
0: Hej mixare, Lars Niemi Skellefteåssa täytti 81, 12. päivä. Lasse on Vire ja Marjan poimia ja siitä riittää meillekin. Hänelle onnittelut ja meille itsellekin. Vietimme eilen diamanttihäitä. 60 vuotta on kulunut hääpäivästä. Terveiset lähettävät Kerstin ja Mauno.
1: Hej Finmix, jag skulle vilja gratulera min älskade sambo Roger Nilsson i Gällivare på hans födelsedag den 14 augusti, alltså idag. Han blir 57 år och det ska vi fira med lite tårta och god mat. Många grattiskramar från Anneli Isaksson och övriga familjen.
0: Mm. Veronica Lestadius Kirunassa, hej ja tervetuloa Finmixin.
4: Hej.
0: Siellä sai tårta vähän, du fick vänta en stund men...
4: Jo, men det gjorde ingenting.
0: Nej, väntar man
4: det
0: på något
4: så. Det är att lyssna på alla. Ja.
0: Ja, just det. Man hör ju faktiskt radion även när man väntar i telefon.
4: Absolut. Ja. Ja.
0: Lannavara, är du på plats där eller?
4: Ja, det är jag. Mm.
0: Det var lite regnigt i Sopper och så. Ja,
4: Eva-Marie. Ja, det har varit där här också i princip hela dagen. Men jag ser att det börjar ljusna från Kiruna-hållet. Så kanske det spricker upp.
0: Toivoma niin. Veronica, sulla on onnitteluja lähettää. Monelle minä.
4: Jajamän. Då kan jag börja med min man, Roland Lestadius, som fyller 60 år imorgon. Och nu är det en sån här soppa, så jag måste göra så här. Och vi som grattar han, och det är jag, dottern Felicia med sambo Nisse, sonen Tobias och flickvännen Ebba och barnbarnet Esaias. Och sen har vi Esaias barnbarnet som fyller år också imorgon. Han fyller ett år. Och då är det mommo och moffa som hälsar och mamma och pappa och mobbo och Ebba. Och sen har vi min dotter Felicia som fyller 30 år den 26 augusti. Och då är det hela högen igen som hälsar. Och sen har jag och gubben 20 år i bröllopsdag den 19 augusti. Det var det.
0: Mm. Tuohan oli kuule aika hyvää soppa.
4: Ja, det var det.
0: Det var väldigt trevlig soppa det där.
4: Ja, och så roligt att morfar och barnbarnen får fylla år på samma dag.
0: No, ni, så.
4: Det är ju det bästa. Han sa förra året, han har fått den bästa presenten i hela sitt liv.
0: Mm. Jag ymmärrän sen. Kuule Veronica, fiinejä illan jatkoa sulle sinne Lannavaaraan. Kiitos, kun soitit Finmixin.
4: Ja, men detsamma. Ja. Tack så mycket.
0: Kiitos. Hei, hei. Hei.
1: Ja Umeossa meillä on Gyllan Olofsson. Iltaa, Gyllan.
5: Iltaa.
1: Iltaa. Kuinka on siellä Umeossa asiat
5: joo,
1: nyt?
5: Se on,
4: vähän saa ilma. Mutta just nyt ei ole sadamassa.
1: Okei, joo. No niin, suunnille samaa kuin täälläkin.
4: Joo.
1: Ja kyllä sinä olet soittanut meille, sillä sinulla on kanssa gratulasuuneria olemassa.
4: Joo. Uwe Larsson Rinne täyttää 70 vuotta pyhänä. Se on vihillä käynyt minun sisaren tyttökin kanssa.
1: Okei.
4: Ja minä toivon, että oikein semmoisen iloisen laudon pelata sille.
1: Kyllä täällä varmasti tulee. Eikö niin, Ahti?
0: No, jos ei tämä seuraavalle, niin kyllä niitä tulee.
1: Aivan.
0: Sitten. Aivan varmasti. Mm. Tämäkin on iloinen, joka tulee jollakin malli.
4: Että se on semmoinen, että se alkaa tanssaamaan.
0: Tähän saattaa kyllä tanssata, joo.
1: Joo. No niin, kyllä. Kiitoksia paljon, kun sinä soitit meille ja hyvää viikonloppua toivoma sulle.
4: Joo, kiitos.
1: Joo.
4: Että sain soittaa teille. Ja
1: joo.
4: Hei ja tack.
1: Joo, hei hei.
0: Kära firarvärdar, fira Inger Enmark i Rosvik som fyllt 70 år den 13. Inger går igenom en tuff period. Vi skickar styrkekramar från Junosando. Systrarna Kroka, Mary, Margareta, Märta, Siv, Berit och Lena i Junosando. Vi tänker på dig.
1: Haluamme onnitella meidän sisarta ja svägerskaa Magnhild Nilssonia, joka täyttää 74 vuotta tänä päivänä. Hän asuu Paharovan kylässä ja on uskollinen Finmix-kuuntelija joka perjantai. Onnittelut lähettää Maurits ja Margareta.
0: Hei Finmix, fyra fasterskille Ebbe Rautio Sevä Luleå som fyller hela 3 år imorgon. Kramar från faster, Micke och flickorna.
1: Mie haluan lähettää 1000 och yhden onnitteluja minun äitille Tina Lundqvist, joka täyttää 70 vuotta maanantaina 17. päivä augustia. Terveisin Petra.
0: Tulevana sunnuntaina 16. päivä maailman paras isä ja äiti Krister ja Maj-Britt Funk on olleet naimisissa 40 vuotta. Me haluamme lähettää paljon lämpimät onnittelut pitkälle avioliitolle. Hälsningar från alla barn, barnbarn och respektive.
1: Vi vill hälsa ett stort grattis till våran vilda men kloka 3-åring Ebbe Rautio Sevä som fyller 3 år på lördag. Stort grattis från storebror Elis och pappa.
0: Vi vill gratulera Andreas Enbjörk i Kiruna som fyller 38 år idag den 14 augusti. Han sitter säkert i bastun i stugan i Råsteranta och lyssnar på Finmix. Spela gärna Rantakoivun alla för honom. Stora grattis kramar från Sanna, Milo, Meija och Sam. Tässä tulee Rantakoivun alla.

0: Kaggen ja Bengt-Ola Rantakoivun alla under Strandbjörken.
1: Vi vill gratulera mitt fina barnbarn Elsa Jakobsson som fyller 17 år idag fredag. Och min fina svärdotter Sofia Jakobsson som fyllde 39 år nyligen. De bor i Koka och i Jokkmokk. Varma kramar till er båda från farmor och svärmor Elisabeth Olsson i Jokkmokk och Kurt Åström i Norrfjärden.
2: Hej, Rita Strålberg Långnäs här. Jag skulle vilja gratulera min svärdotter Gabriella Robertsson som fyller 47 år idag fredag. Hon är nu på Västra kajen med sambon Joel och firar sin födelsedag. De står där med deras husbil som de älskar att fara omkring med. Grattis från oss, svärmora Rita och Anders.
0: Mm. Hej Filmix, ringvägen kommer bli tomt när vår finaste granne och solstråle Ottilia flyttar. När jag frågade henne hur vi ska klara oss här när hon flyttar så sa hon, men jag kommer ju att hälsa på. En genomklok liten tjej för att inte tala om hennes föräldrar. Ni kommer att vara så saknade familjen Granholm. Vi kommer att hälsa på er var så säker. Vi hälsar också familjen Norbergsturk välkomna till Lilla Bullerbyn. Jag hoppas ni kommer att trivas i bästa kvarteret och det är grannarna på trean som hälsar.
3: Gratulerar vårt evigt unga svåger Stig Fransson i Kiruna. Han blir 80 år den 24 augusti och det skulle man inte kunna tro. Många grattiskramar från svägerskorna Vivi, Dagny och Eva.
0: Gratta Anki som fyllt år den 12 augusti och Janivar som fyller år den 22. De bor i Jukkas. Vi som grattade Anneli och Annika med familjer.
3: Heippa hei Finmix. Elokuun 11. päivä täytti Filip Kruukka Luleossa 30 vuotta. Synttärijuhla vietämme kalastusreissussa Norjassa. Stort grattis från mamma, pappa, Malin och Viktor. Vi vill även skicka en födelsedagshälsning till Inger Enmark i Rosvik som fyllde år den 13 augusti.
0: Mm. Och så beger vi oss iväg norrut ända till Kiruna. Hej Karin Martinsson.
4: Jo, hejsan.
0: Välkommen till Finmix.
4: Jo, tack, tack. Jag skulle vilja gratulera Gunnar Pedersen. Han bor i Lannavara. Han fyller år idag. Och vi är, jag och Svante och Aini som gratulerar jättemycket. Och sen har jag en bekant som heter Bror Mokka. Han bor i Jukkasjärvi. Han fyller år imorgon. Så då gratulerar jag och Svante honom. Det är bra. Tack så mycket.
0: Du var nöjd så. Ha det gott Karin.
4: Ja, ha det bra.
0: Tack, hej, tack för att du ringde. Hej hej.
4: Ja, hej.
3: Och från Kiruna så ska vi till Luleå och hälsar hej till Kajsa Ling.
5: Hej hej Finmix.
3: Hej.
5: Jag vill skicka grattis. Hej hej. Jag vill skicka grattishälsningar till mina äldsta barnbarn Lova och Kasper Gustafsson i Södra Prästholm som fyller 19 år på onsdag den 19 augusti. Grattishälsningarna kommer från mormor Kajsa och Rainer i Luleå.
3: Oj, det var fint. Tack ska du ha, Kajsa. Vi önskar
5: tack
3: dig en trevlig helg.
5: Tack detsamma. Tack,
3: hej då.
5: Tack.
3: Hej då. Hej.
0: Mm. Sieltä ei tullut lauluja, mutta vielä kerkiä.
3: Vielä on aika.
0: Ja, vi hade en önskan, eller en tanke där i början av programmet att tänk vad roligt om någon skulle vilja sjunga en gratulation. Det har hänt någon gång.
3: Se olisi mukava.
0: Se olisi tosi ihan. Mm. Hei Finmix, minä haluan onnitella minun serkkua Janno Lindmarkia, joka täyttää 80 vuotta lauantaina 15. päivä augustia. Laulua Mien kieli, vårt språk, med Fredde Lee. Se on yksi laulu, jonka mie on kirjoittanut ja siinä mie on ajatellut Jannota. Mie kuulun siihen sukupolveen, joka on menettänyt meidän kielen, kun minun vanhimmat ei puhuneet meidän kieltä meille lapsille. Janno koetti aina kuitenkin sekoittaa ruottia ja meidän kieltä ja kysyy, ymmärrättekö? Näin kirjoittaa meille Fredrik Lindmark.
3: Se oli hienosti.
0: Mm. Fredrik on toilla ottanut kiinni tästä, haluaa oppia kielen. Tämä kappale, mitä hän toivoo, sitä ei löydy meidän arkiivista, että miten me saataisiin sitä tällä kertaa soittaa. Saattaa olla, että se tulee sinne sitten joskus toista. Joo.
3: Bästa firar värdar, vi skulle vilja gratulera Mikael Isaksson på hans födelsedag den 16 augusti och välkommen tillbaka till Väg 11 efter semestern.
0: Hei Finmix, 14. päivä elokuuta, siis tänä päivänä täyttää Lars Gunnar Uusitalo Tuolluvaara Kirunassa 61 vuotta. Paljon onnitteluja hänet tulee kotiväheltä.
3: Vi vill skicka den största av grattiskramar till faster och gammelfaster Inger Enmark i Rosvik som fyllde 70 år igår. Hipp hipp hurra, pussar och kramar från Mikaela och Robert i Solna.
0: Mm-hmm. Solnassa, Stockholmista, täällä tulee se vasta vielä
3: lisää.
0: Jo. Många grattiskramar till min kära kusin Göta Immonen Kiruna som den 13 augusti fyllde 79 år. Puss och kram, Margareta på Lidingö.
3: Mm. Me haluamme lähettää onnitteluterveisiä maailman parhaalle muffalle, isälle ja appifarille Stefan Siekkaalle Parkkalompolossa, joka täytti vuosia eilen. Onnittelukraamit lähettävät Maximus, Mandali, Madde ja Makkan.
0: Mm. Grattis syrran Inger Enmark på 70-årsdagen. Paljon onnea siskolleni 70-vuotispäivälle. Grattis kramar från Kent och Carola.
3: Vi vill fira vårt barnbarn Sigrid Hapalahti i Långnäs, Luleå, som fyller 3 år på söndag den 16 augusti. Massor av kramar från mormor och morfar från Lainio.
0: Mm. Ja kun kanssa oli, oliko se niinku tanssimusiikkia tai jossakin?
3: Minä uskon, että se on aika siihen nyt.
0: Joo, no sehän riippuu millä valistetaan. Det beror lite grann på hur man vill dansa, mutta här är lite drag i alla fall, tycker jag. Hej Finmix, vi vill gratulera vårt barnbarn Amy Kamara i Malmö som fyller 7 år idag den 14. Amy har ringt till Finmix en gång och gratulerat sin morfar och fick då en Finmix-mössa. Amy har önskat Dancing Queen med ABBA om hon får en gratulation genom er. Den brukar hon sjunga med sångkören som hon är med i. Grattis kramar av mormor och morfar i Kiruna. ABBA och Dancing Queen, yes. Förstås.
6: Vuorossa uutiset. Rivitaloalueella Arbogassa syttynyt tulipalo riehuu edelleen. 10 asuntoa on tuhoutunut ja tulipalo on levinnyt viereiseen rivistöön. Kunta on kutsunut paikalle kriisitukiryhmän. Ranskan perustuslakineuvosto hyväksyi tänään lain, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan, kertoo AFP. Neuvosto määräsi kuitenkin samalla, että joitakin lain kohtia on vielä selvennettävä. Samalla Ranskan perustuslakineuvosto hylkäsi lakiesityksen, joka olisi kieltänyt sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta. Neuvoston mukaan laki loukkaisisi sananvapautta. Maan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti tänään määränneensä pääministerin muokkaamaan lakiesitystä neuvoston huomioiden perusteella. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä on alkanut tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Helja ja Timo Ervasti ovat käyneet festivaalilla jo vuosikymmenten ajan.
7: Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen me on käyty täällä niin. Alkuvuosina käytiin joka vuosi.
8: Sitten
7: on ollut muutama vuosi, ettei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
6: Hyvä olo ja seura ovat heidän mukaansa parasta Aksevallan kesätapahtumassa.
9: Hyvät muistot pääasiassa ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa.
7: Parasta on ehkä oleminen täällä vaan ja nähdä, että kaikilla on mukava olla. Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa.
6: Pentti Nimell on osallistunut tapahtumaan alusta asti.
10: Joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki. Jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin vedessä.
6: Toimittajana paikan päällä Meini Rantala. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta. Näin sanoo.
11: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
6: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
11: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
6: Osa tapauksista hoituu Sohrin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2027. Ruotsin suomalainen Daniel Ståhl sijoittui neljänneksi, kun viimeinenkään heitto ei nostanut kiekonheittäjää mitalleille yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilen.
12: Siis paljon sisua, mutta tänään ei toiminut, mutta mä yritin kuitenkin, meni ihan plörinneeksi heittoja. Aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
6: Sijoituksestaan huolimatta Ståhl oli hyvällä päällä ja iloitsi kanssakilpailijoiden onnistumisesta.
12: Kato hei, tää on historiallinen EM-finaali. Mä oon kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut 5. sijas, kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin 4. sijas ja... Se on vaan, mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että ne on mennyt hyvin.
6: Ståhlia haastatteli Radiosporten ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
3: Eli 0920 275 399.
0: Ja toinen tie tänne ohjelman on maili.
3: Ja maila finmix@sverigesradio.se. Eli finmix, miukun mauku. Sverigesradio.se. Sanoinko minä oikein?
0: Joo, kyllä minä uskon, että sieltä alkaa meiliä tulla.
3: Se on niin hauska sana tuo miukumauku.
0: Miukumauku, eli joo, häntä on snobelo, eli mikä se nyt on. Mutta numeron tänne, sen on tiennyt Barbro Putas-Kangosesta. Hei Barbro.
13: Hei.
0: Tervetuloa Finmixiin.
13: Joo, kiitos.
0: Kuule Barbro, oliko siellä semmoinen tuttu Finmix-soittaja, että siellä... Sinä olet ennenkin ollut matkassa.
13: Joo, jag har varit med flera gånger.
0: Har du något trick som du kan lära ut nu så här? Hur tar man sig igenom slussen?
13: Hör du, jag har inget trick. Det är bara att man har tur.
0: Ja, det gäller att ha tur. Och ha hälsningar och framföra och gratulationer. Jag sullar han on.
13: Vadå?
0: Jag sullar han on. Onnittelu jag lähette.
13: Jo. Vår dotter Jenny Pudas fyller på måndag den 17 augusti, fyller hon 45 år. Så vill mamma och pappa vill gratulera henne. Mm. Och det var det jag hade.
0: Var hittar man Jenny då? Är hon i Kangos eller finns hon i världen
13: Jenny
0: någonstans?
13: Jenny är på väg hit.
0: Aha.
13: Men hon bor i Luleå. Hon jobbar ju på Hermelinen och på Kiruna hälsan.
0: Just det, då blir det tårtkalas på söndag då innan hon åker tillbaka, eller?
13: Ja.
0: Ja, det låter ju jättetrevligt. Ja.
13: Jajamän.
0: Men annars bra allt med dig, Kangos? En fredagkväll?
13: Annars allt bra. Jo, var det lite tråkigt väder bara idag.
0: Ja, om det bara hade varit idag, säger jag också. Det har varit lite trist.
13: Igår var det fint.
0: Ja, jo, just det, så var det. Det stämmer. Men den här sommaren har inte riktigt... För en badkruka som mig så har den inte varit den där.
13: Mm. Nej, det har den inte.
0: Har du doppat dig i Lainio-älven?
13: Nej. Nej, så var det för kallt.
0: Se oli selvä vastaus. Mutta kuule, Barbro, fina illa jatkoa sulle. Kiitos, että soitit Finmixiin.
13: Joo, tack ska du ha.
0: No niin, hei hei.
3: Hei Eeva-Leena Aro Lyyleossa.
14: Hei.
3: Hei, kuinka Eeva-Leenalla siellä hurisee?
14: No, kyllä se hurisee aivan fiinisti tällä Luulajassa.
3: Aivan fiinisti. Mitä se on viikolla touhuttu sitten?
14: No, mielen alkanut töihin nyt jälkeen kesälomaa ja sattehan voi
15: dra igång motorerna igen.
3: Jo, näin se on.
15: Jo.
3: Släcka ajaa mennä vain.
15: Jo, precis. Det är bara att kämpa på. Men man känns det lite skönt också med att hösten kommer och rutinerna.
3: Joo, näinhän se on. Sitä tarvitsee vähän rutiinia kuitenkin, että
15: menee
3: liika laiskaksi pian muuten.
15: No niin, no niin,
3: tekee. Joo. Kuule Eva-Leena, haluaa gratulera tai joitakin?
15: Joo, hörde, vi har, här i Luleå så har vi en som fyller 73 år idag. Och det är Kurt Kero. Eller för oss alla så är det ju Kurre.
3: Ja.
15: Vi säger Kurre. Och Kurre är gift med min mamma och jag måste säga att han är världens finaste bonuspappa. Han har ju funnits i mitt liv sedan jag var i 8-9 års ålder ungefär.
3: Mm.
15: Och Kurre är väldigt omtänksam, snäll och otroligt rolig. Han är så slagfärdig så när man är med Kurre då får man då skratta.
3: Se on mukava, kun on semmoinen henkilö.
15: Joo, han är väldigt barnkär också. Han har alltid varit en sån här barnmagnet kan man säga. Alla barn dras till honom.
3: Oi.
15: Han är kyllä sådär busig och påhittig med barnen.
3: Uskoksi, että Kyrti kuuntelee nyt tänä iltana?
15: No toivottavasti. De hade väl någonting de skulle göra ikväll, men toivottavasti, että se kerkeä kuulla.
3: Joo, siis on muuten muistuttaa Kyrtiä, että kuunnellaan jälkeenpäin sillä, että siis on niin hienot sanat Kyrtistä, että se kannatte kuulla kerran ja montakin kertaa.
15: Joo.
3: No niin.
15: Lämmen ett stort grattis till honom och det är jag och hela gänget här, hela våran familj. Kurre vet vilka vi är, så jag behöver inte dra alla namnen. Ei.
3: No hienosti Eva-Leena. Hyvää viikonloppua sinne Luulahan koko perheelle.
15: Kiitos. Tack detsamma till er.
3: Hej.
0: Hej. Hej på er som mixar. Vi skulle vilja skicka grattishälsningar till Marlene Vanha i Svartberget över Kalix. Det är far och Lena i Småland som hälsar.
3: Hej Finn Mix, vi vill fira vår mamma och mormor Lisa Alahannu i Övertorneå som fyller 80 år idag. Hipp hipp hurra önskar Majsan, Rasmus och Simon.
0: Heippa hei. Haluan lähettää onnittelut minun vävypojalle Simon Lummille Haaparannalla, joka täytti vuosia eilen. Ja Roger Marjavaara Kaalamakoski, joka täyttää 16. päivä. Paljon onnea täältä Helteistä, toivoo Anna Kumpula. Helteet, joo, voi. Grattis från Sypen.
3: Oliko tässä se lukee. Sieltä?
0: Joo, siksi se kirjoitti, että Helteistä.
3: No niin.
0: Atte ei varmt där.
3: Oi.
0: Mm, toppen.
3: Vi vill fira följande. Bruno Flehto jällivare 89 år. Roland Älgamo jällivare 75 år. De fyller nu i augusti i dagarna. Ha en fin födelsedag, syskonen Älgamo hälsar.
0: Hej mixare, haluaisin onnitella seuraavia henkilöitä. Inga-Britt Lundqvist, Kirunassa, 70 vuotta, 17 päivä. Ellen Löfström, ja Hannes Löfström, 24 vuotta, 17 päivä. Ne on kaksoset. Birgitta Lahti i Södra Sunderbyn, 80 år, den 19. Och Eva Säfbom som fyller 70 år i augusti. Grattis kramar önskar Hilka och Jörgen Lahti.
3: Vi skulle vilja fira Iris Lind i Nätibuka, Olkamangi, som fyller 75 år den 21 augusti. Det ska firas såklart. Grattis kramar i massor och hurra från Ingemar, Christer, Liselott och Marcus, Gustav, Axel och Anna, Fanny, Ralf, Knut och Melker.
0: Mm. Eikö se laulemaan taas vähän niin kuin musiikin aika?
3: Ehkä.
0: Mm. Hej Finnmixare, vi skulle genom er vilja fira Henrik Pekkari som den 8 augusti fyllde 94 år, samt Patrik Pekkari 41 år och Julia Sipola 32 år samma dag. Stort grattis! Grattis även till Lina Norberg och Johannes Pekkari som gift sig den 1 augusti. Spela gärna Rakkauson Lumivalkoinen med Suvi Teräsniska. Tack på förhand önskar Annika och Kenneth. Vi spelar Suvi Teräsniska.

0: Kyllä ne osaa ennenkin. Up Around the Bend, Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, oliko se se?
1: On.
0: Mm. Mm. Se oli semmoista svängaavaa musiikkia tämä.
1: Hyvää sekin.
0: Sä olet tykännyt illan musiikista.
1: Joo, minä tykkään, kun se svängaa vähän.
0: Se on meidän kuuntelijat, jotka on valinneet sen.
1: Joo,
0: sieltä
1: hyvä.
0: Se tulee. Mm. Nyt minä sanon iltaa Krister Lund Jällivaarassa.
2: Iltaa.
0: Iltaa. Mitäs Krister perjantai-iltana?
2: No eikö istu ja kuuntelen filmiksiä tästä muistin. Tuli mieleen, että mulla täyttää poika tiistaina 35 vuotta.
0: No sehän oli hyvä, että siihen hoksasit, ja että siihen soitit sitten filmiksi.
2: Joo, puhukaan pruuata. Hyvä on ollut tuuri vain tähän saakka.
0: Joo, se on tuuria paljon, mutta kans ette tietenkin osaa vähän praatia, eikö se ole semmoista, eikö usko?
2: Joo, ei se paran olla, joo. Katso, eihän ne langan päässä näe, jos tullut, minkä näköinen on.
0: Joo, ei ne sitä välitä. Oleks se kuullut semmoista, että kielestä vietty maailmaan? Oleks se semmoinen mies?
2: Joo, ole.
0: No niin. Kuule, että meillä ei lopu ohjelma, eikä niin mietä on sinun ottavan onnittelut.
2: Joo. Andreas Lynn täyttää tiistaina 35 vuotta. Ja minun velipoika Roland Lynn perjantaina täyttää 66 vuotta. Hmm.
0: Missäs Andreas?
2: Siinä ne oli tällä kertaa.
0: Kuule,
2: missäs päin tällä kertaa.
0: Joo, missäs päin maailmaa Andreas ja Roland on sitten?
2: No, Jällivaarassa ne on kaikin, mutta Rolandi on Miskon Piitteossa ja Andreas on Miskon Jällivaarassa, joo.
0: Niin, että tiistaina siellä jo onnat kunnon kahvit pojalle ja
2: koota. Vittin kakoon vie sille, että saapi tuota painoa nostaa vähän.
0: No niin, hyvä homma. Kuule, Krister, fiinejä perjantai-ila jatkoa sulle ja viikonloppua kanssa.
2: Samaa teille.
0: No niin, kiitos. Hei hei.
2: Kiitos, hei hei.
1: Hei Kia Asp Kirunasta.
3: Hei.
1: Hei. Asuuksi yhdessä paikassa, minkä nimi on Puoltsa?
3: En asu. Meillä on mökki täällä. Me ollaan mökillä nyttäjä. Niin joo.
1: Joo, voiko kertoa niin, vähän, missä se Puoltsa, onko se pitkä matka Kirunasta?
3: Mitäkäs siitä? On vähän päälle, onko se 25 kilometriä Kirunasta, niin kuin Nikkaluottaan päin?
1: Ahaa, okei, okay,
3: se on siinä
1: välillä olemassa, okei.
3: Okay. Kalliksen väylään niin varressa.
1: Joo, just. No Kiia, onko muuten ollut hyvää viikkoja?
3: Onhan se tietenkin ensimmäinen työviikko, mutta kyllä sekin meni.
1: Se mulla
3: on ollut kuusi viikkoa kesälomaa, niin siinä menee se viikko ennen kuin sitä on niin kuin taas takaisin töissä.
1: Joo, niinhän se
3: tulee uusi kesä ja uusi loma.
1: Ainaski.
3: Niin se on.
1: Kuule Kiia, sä olet soittanut, että sä haluat lähettää vähän onnitteluja.
3: Joo, mulla minun vanhin poika tiistaina elokuun 18. päivä täyttää 30 vuotta, niin tuntuu, että piti soittaa sillä.
1: Mikä hänen nimi on?
3: Se on Simon Asp.
1: Asuuko se siellä Kirunassa? Tai?
3: Se asuu Kirunassa, mutta just nyt se on Kalmarissa. Se tekee sen Iron Man siellä huomenna.
1: Oi,
3: että sitäkin sinnekin lykkyä tykköpoika, että oi, se vain menee.
1: Joo, meitä lähetämme kansa ahinkaa sille rokkilykkyä täältä.
3: Hyvä, joo. Kyllä joo. Varmasti tarvitsee. Se oli vähän niin kuin näin, että tietenkin että ensimmäistä kertaa. Että. Mutta ei se ole kuin Deborah Shampa.
1: Joo, ainaskin. Joo, mukava.
3: Eikö leikki?
1: On.
3: No se oli sen oma semmoinen 30-vuotias lahja hänelle itselle, että antaa tehdä sen.
1: Joo, se on niinku semmoinen ytmaaninki olemassa.
3: Aivan hullu ytmaaninki.
1: Joo, mukava. No niin, toivomme, että kaikki menee hyvin ja pitäkää tekin
3: niin,
1: hyvää viikonloppua kanssa sinne.
3: Ja kiitos Puoltsa. Samoin kuule.
1: Ja
3: mä kiitos ja. Samoin. Hauskaa
1: hei. Hei.
0: Iron Man, se on uintia, juoksua ja pyöräilyä.
1: Joo, se on aika häftinen, mitä se
0: säällinkin. Cyklasimma och springa.
1: Ja.
0: Och en full level, då springer man hel maraton också. Tror jag.
1: Ja.
0: Får rätta mig.
1: Tyft är det i alla fall. Ja.
0: Vi vill gratulera världens bästa farmor på hennes födelsedag. Grattis Annette Holmqvist, som fyller 69 år den 13. Många kramar från barnbarnen Alvin och, hoppas jag säger rätt, Hailey.
1: Jag vill gratulera och skicka en

0: grattishälsningar till vår kompis Håkan Ulenius i Kiruna som fyller år idag, 70 plus. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler. Tack för ett bra program.
1: Minä haluan lähettää ison kraamin minun mammalle Mai Stålnacke Masunissa, joka on vetänyt klipparia ja se sölään loukannut. Ota lyngnisti ja tee sopivasti töitä, niin kyllä tämä tulee hyvä. Minä haluan myös lähettää ison kraamin minun sisarelle Maija-Leenalle ja sisaren tyttärelle Hilmalle, joka just nyt on kotona ja auttavat. Isot kiitokset, terveiset tulee Annalta.
0: Vi vill skicka en hälsning till vår mamma Eva Lundqvist Grönberg Gällivare som fyllde 70 år den 11 augusti. Paljon onnea rakas äiti från döttrarna Amanda och Annie samt sonen Rulle.
1: Luepa vielä kerran sieltä sulla.
0: Hej, Josefin Mattsson fyller 30 år den 18 augusti och det vill vi fira genom Finmix. Många kramar från pappa, mamma, Oscar, Victoria och Tilde.
1: Hej, jag vill fira min lillebror som fyller 60 år nu på lördag den 15. Han heter Roland Lestadius och bor i Lannavara. Spela gärna för honom Katri Helenas Miljonarosa, vår mammas älsklingslåt. Kram kommer från Marga med familj. Kuulan Sofi, tässä se pyörähti tämä Finmixi tällä kertaa.
0: Näin hoppua meni aika.
1: Joo, ja soittoja ja meiliä on tullut villisti. Sama kiittää niistä.
0: Paljon.
1: Mutta se jäi se yksi asia kuule meillä saamatta tänä iltana.
0: No kerro.
1: Nämän tämän songin.
0: Just, ja sehän oli se. No se jäi ensi kerraksi.
1: Se jäi ensi kerraksi. Olisihan se hauska. Eli joku muu semmoinen hauska tapa.
0: Joo.
1: Det finns många sätt att gratulera. Kiitos Ann-Sofi. Kiitos Viola, joka vastasi telefonin. Tack Bjarne Johansson som skötte tekniken åt oss. Näin loppuun Katri Helenan Miljoona ruusua. Sanoma täältä.
0: Heipä hei.
1: Heipä hei.